0: is voorreg om vanavond met elkeen van u saam te gesels. Die gas wat vanavond saam met ons hier kuier in die ateljee, die dokter Gustav Gous, om saam met ons te gesels oor ek twyfel of God 'n plan het vir my lewe. Hy is 'n lewensafrigter, internasionale spreker. Gustav, goeie naand.
1: Nou ja, lekker om saam te gesels en sê jy hoef nie daaroor te twyfel nie.
0: Ek is bly dat ons op 'n goeie noot kan begin, Gustav. Hou tog dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Gustav, kom ons val met die huis, met die deur in die huis. Om te sê ek het andersom, ons gesels vanaand oor die onderwerp ek twyfel of God 'n plan het vir my lewe. Hoe onderskei jy mens tussen God se plan en jou plan vir die lewe, Gustav?
1: Leon, kom ons tree net een trekkie toe terug, né? Want teoloog het hierdie vreemde geneigtheid, né, om die antwoord eers te gee voor hulle die vraag behoorlik geformuleer het, né? Iemand het eendag gesê, Jesus is the answer, toe vra iemand, but what is the question?
0: Uitstekend.
1: En voor ons nou praat oor daai plan, moet ons eers verstaan, voor jy 'n wedstrydplan kry, né, moet jy eers verstaan hoe werk die wedstryd. En daarom wil ek net iets van die wedstryd eers verduidelik. Want as jy die spel van die lewe verstaan, dan sal jy verstaan waar pas 'n plan vir hierdie spel van die lewe, pas dit nou uiteindelik in. En die spel van die lewe is eintlik eenvoudig. Jy word gebore, jy nie gevra om gebore te word nie, rus jy maak jou oop en loer mense in jou kot in. En dan word jy gebore op 'n vreemde manier, anders as 'n dier, jy het nie 'n instink wat jou dryf nie, jy is oop, jy is vry, jy moet iets van jou lewe maak, en dit is wat menswees benouwend maak. Want jy moet vorm gee aan jou lewe, en jy moet nou iets van jou lewe maak, 'n sukses of nie 'n sukses nie. En dan het jy dan gelukkig 18 jaar se voorbereidingstyd. So jy het dan so 18 jaar se opvoeding. Wat daar staan en die Here wat vir die geskenk van die lewe gegee het, hy sê daarom ook in Psalm 16 vers 11, hy leer ons ook hoe om te lewe. Maar wie gebruik hy? Ouers in die gemeenskap en hulpafrigters en ek sê as 'n lewensafrigter is ek nooit die hoofafrigter, ek sê hulpafrigter, so ek help daar. Maar dan na 18 jaar se opvoeding, dan is daar nou 'n probleem, want nou word jy op 18 of op 21 vroeë jare verantwoordelik. Nou is jy amptelik verantwoordelik. Nou het jy nie meer verskonings nie. Nou kan jy sê is jy my skuld dat ek is soos ek is. Dis nou jou skuld dat jy bly soos jy is. Okay, die ander mense nou weer blameer vir jou mislukkings nie. Nou moet jy self verantwoordelikheid vat en dis wat mense dan nou bang maak hierdie ding. En dan moet jy drie groot goeders doen waar jy jouself bietjie jou identiteit gevind het daar in die begin. Nou moet jy twee koppelings maak. Jy moet 'n werk kies wat by jou pas en jy moet by 'n mens kies wat by jou pas of verhoudinge of vriendskappe kies. So dan in jou lewe moet jy produktiewe verskil maak en jy moet nou saam met mense leef. En dis wat mense gelukkig maak, verhoudinge wat werk en jy moet jou werk laat werk. En dan aan die einde van die lewe dan kyk jy terug en jy sê man, soos Paulus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Of as jy dit nou nie lekker reg gekry het nie, hulle sê ons mans word dan of 'n ontnigterde ou man of 'n wyse ou man en vrouens word of bitter of beter. En dan is daar nou nog die laaste proses wat jy dan nou na terugkyk toe en dan is dit die begrafenis. En dan is dit ander mense wat oor jou praat. Hierdie ou se plan, ja, hierdie ou het dit was 'n goed geleefde lewe hierdie of hierdie ouens. Dis waar die dominees jok op begrafenisse. En dis ek moet ook lewensbeplanningswerkswinkels aanbied want ek wil nou nie hê my dominees vriende met so baie jok op begrafenisse nie of pastore of so nie. Maar dis wat hulle dan sê, maar hierdie ou dan weet hulle nie wat om te sê nie. So en ek dink dit is hoekom is net een tree terugvoet. So ons moet eers sê, maar hoe werk die wedstryd? So vir hierdie wedstryd wat jy self iets van die lewe moet maak, as jy iets wil maak, het jy mos 'n plan nodig. Nou weer terug by jou vraag. Nou vra nou maar weer daai eerste vraag.
0: Wonderlik dat Gustav my help vanaand, want hy het hierdie wedstryd reëls vir my so mooi opgestel. Ek sit en giggel myself lekker rooi hier terwyl ek na hom luister. Nou Gustav, hier kom die vraag. Hoe onderskei jy mens dan tussen God se plan en jou eie plan vir die lewe?
1: En ja, dit is regtig, dankie vir die vraag.
0: 100%.
1: weet jy hoe lekker is dit, want eintlik is daar so 4 planne. Jy kan jou eie planne, jy kan eie wys wees, jy kan jou eie kop volg. Nou, dan vraag altijd mense, en hoe het jou plan tot dusver vir jou gewerk? Maar dan het die mens ook ander mense se planne. Weet jy, daar is ongelukkig ander mense wat planne met jou het en vir jou het. En ander mense wat jou net as 'n gebruiksartikel sien. Ek is so hartseer, as in die spreekkamer hoor ek so baie, hoe ander mense net ander mense sien as gebruiksartikels en dies meer. So mense het planne met jou en dan wil hulle jou intrek daarin of hulle het planne vir jou, dat jy nie jou uniek aan jouself jou eie lewensplan leef nie. Maar dan op is, en dan is daar ook baie keer sommer net vrot planne. Dan is daar groepe wat ideologie ideologiese groepe of misdaadsyndikate wat jou wil intrek in hulle bendes en in hulle planne in om en jou kanonvoer wil maak daarvan. So daar's 'n klomp planne, maar die liggie gaan op wanneer jy eendag besef wanneer jy my plan en God se plan moet eintlik presies dieselfde wees. Mm. En want as iemand 'n produk ontwerp het, wat is die plan met hierdie produk? As jy mos 'n produk koop, dan gaan jy na die eienaars handleiding, jy gaan terug na die ontwerper en sê hoe moet ek hierdie ding gebruik? En dit is baie wys om te vra vir die skepper van die produk of die ontwerper van die produk, wat het jy nou met hierdie ding bedoel? Almal van ons het 'n mes in die laai, nê, wat so 'n skewe punt het. Hoekom? Want die mes is ontwerp om goed te sny. Maar jy was te lui, daar's 'n skroewedraaier wat ontwerp is om skroewe te draai, maar jy was te lui om die nou jy hierdie ding buite sy plan gebruik. En as jy die ding buite sy plan gebruik, dan maak jy die ding seer. So kom ons gaan na die ontwerper toe en vra vir hom, en dis waar God se plan inkom. Sê maar, luister, jy het my gemaak, help my bietjie, gee vir my, wat is die plan? En wanneer die God se plan met jou plan saamval, dis wanneer die lewe begin goed raak.
0: So wat sal God se plan dan wees as ons dan gaan vra?
1: Weet jy, daar's 'n algemene plan vir alle mense en dan is daar 'n vingerafdruk unieke plan vir elke mens individueel. Nou die algemene plan vir mense is natuurlik die Here gee vir jou talente. Want hoekom dink jy gee vir jou talente vir jou eie persoonlike verryking? Hy gee vir jou talente want jy word gebore in 'n wêreld wat baie stukkend is. Onthou God se groot oorkoepelende plan is. Ons sit in tussen die koms en die wederkoms. Hier is die wêreld, dit is stukkend in 'n groot mate en daar's ook goeie plekke en ons taak is om die koninkryk te laat kom in die wêreld. Met ander, ons moet ons talente gebruik om areas te skep met ons talente van heelheid. Ons moet heelheid bring, ons moet versoening bring, ons moet produkte maak vir mense, ons moet mense help lewe. So, ek sê altyd vir mense, jy is gebore as 'n oplossing vir 'n probleem. En dis waar ons aan die gelykenis van die talente moet gaan. Jy het talente gekry, jy moet jou talente gebruik tot ons almal se voordeel. En jy het nie al die talente gekry nie, ek ook nie. Maar daarom moet ek nou maar my talente gebruik tot jou voordeel. So dis die algemene plan wat 'n mens het. So jy moet jou talente vind en aanwend. Maar nou moet elke mens spesifiek sy talente vind. So hoe werk daai plan? Die God se plan is, dis is 'n bietjie van soos 'n gelukspakkie. Wat het die Here hier in my gesit? Nou ontdek ek dit. Ja, ek kan dit doen en ek is miskien goed op atletiek, dan moet ek nou gaan die atletiekspan help wen of so iets. So jy begin hier met 'n punt van dat jy sê maar okay, ek ontdek my talente. Weet jy wanneer wat is jou unieke persoonlike vingerafdruk uniek plan? Jy moet jou unieke talent koppel aan 'n unieke ding. En ander mense het nie my talent nie, so hulle kan nie my werk doen nie. Maar ander mense het weer ander talente en ek is so dankbaar dat hulle kan doen want ek kan nou nie weer daai werk doen nie. So om daai unieke een te vind en dan die ander God se algemene plan is, jy moet verhoudinge geniet en laat werk. Weet jy, die lewe is te kort vir slegte koffie en te slegte verhoudinge. En daarom wil die Here hê God se twee planne is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou naaste lief hê soos jouself. So kry goeie verhoudinge en dan sy laaste deel van die plan is bind jou in met 'n verhouding met die Here, want van daaruit gaan jy hierdie ander twee baie goed doen. Om op te som met hierdie ene. Eindelijk is dat, die Bybel is baie eenvoudig in hierdie opsig. Daar's twee groot opdragte. So hier is 'n plan. Die eerste groot opdrag is bewoon die aarde. Eers vir vrugbaar. Dis nogal interessant. Voor werk is dit vrugbaarheid. Dis interessant. Dan bewoon, bewerk en bewaar die aarde. En dan die tweede een is, dan moet jy 'n man en 'n vrou met 'n plan word dat jy die groot opdrag in Genesis word opgevolg deur die Matteus groot opdrag. Dat jy sê, bind die Here met en maak disippels, help mense om hierdie plan en leef volgens die Here se riglyne vir jou lewe. So jy moet 'n man en 'n vrou met 'n plan wees om na die aarde te kyk en ingebind met die Here jou talent na die tafel toe te bring.
0: En hoe heerlik is dit wanneer jy ook besef dat daai gawes van jou uniek is en dat die Here dit ook gebruik vir jou in moeilike tye.
1: Absoluut, want daai moeilike tye, nou sit mense nê, nou dink hulle, hier's nou moeilike tye, en hoekom is die lewe nou so moeilik? Dan is dit dan kla mense nou, is daar nou 'n Here, want kyk hoe swaar kry die wêreld. Nou sê ek nou man, 'n rugby speler wat vra, die wedstryd is nou moeilik, is daar nou 'n God? Verstaan jy nie die wedstryd nie? Deel van die wedstryd is, jy is ingegooi in 'n plek in waar dis nie 'n lekker aarde altyd hierdie nie. En jy is hier, so nie net om die aarde beter te maak nie. Wat van moeilike tye, nê? Nou sê mense maar, dis nou baie sleg. Ek sê nee, dis deel van die plan. Want 'n gimnasium sonder gewigte maak jou nie sterk nie. 'n Woestyn is die resultaat van te veel goeie weer en te min storms. So groei kom daardeur en dan kan jy teruggaan na Jakobus toe, want dit is alles ingeskryf in die plan, in die meesterse plan, is geopenbaar in die Bybel. Jakobus sê daar, ach dit louter vreugde as jy oor allerhande beproewinge kom, want die goed bring leidsaamheid. Nou wat beteken dit? Maak jou sterk, het suiwer jou. En as jy dan nie weet hoe om het hanteer nie, dan staan in die selle tekst. As jy dan nie weet hoe om het hanteer nie, as jy wysheid kort kom, vra daarna, hy sal het vir jou gee sonder verwyk. En dan sal hy, dan sê, nou maar, as jy nie vra nie, dis wat ons probleem is, so moenie die probleme sien as 'n probleem nie. Dit is eintlik 'n verleentheid wat eintlik 'n geleentheid word.
0: Jy gebruik nou 'n woord en ek hou van jou sê dinge. Jy het nou voor die program ook iets vir my gesê wat ek nou vir altyd gaan moet onthou. 'N probleem kan eintlik ook 'n uitdaging word. Ja, dan leer 'n mens iets daaruit.
1: Presies, ja.
0: En dan juis in hierdie moeilike tye ook te verstaan, ons het daarmee 'n waarborg, die Here stap saam met ons.
1: Absoluut.
0: Deur hierdie krisisse ook. Gustav, as iemand nou vir jou sal vra vanaand, wel, as God 'n plan het vir my, hoekom voel my lewe dan so betekenisloos?
1: Weet jy, sonder om dit te minimaliseer, wil ek eintlik net sê, maar jy het nog net nie jou spesifieke plan uitgewerk nie. Nie gevind nie. Daar het een sangeres van een Christen sanggroep het eendag gesê, daar is twee belangrike dae in jou lewe. Jou geboortedag en die dag wat jy uitgevind het hoekom. En daai ding moet jy self uitvind. Jy moet gaan sit en sê, maar my lewe voel betekenisloos. Nee, jy het nog net nie bietjie gaan sit en gesê, maar hoe moet ek my spesifieke unieke plan nie? Want as jy daai koppeling maak, dan het jy elke oggend staan jy op met genoeg betekenis, want jy weet, ek is 'n man of 'n vrou met 'n plan.
0: Jy het vanavond 'n baie mooie ding vir my gesê, wat mense so gauw vergeet, jy weet, het is hier die verhoudingswese van ons, om met iemand in 'n verhouding te staan, jy weet, en dan ook by God te hoor, maar hy wil met my in 'n verhouding staan, dis kom hy my ook geskep het, ook om my te gebruik in sy koninkryk. Gustav, het God 'n spesifieke plan vir elke besluit wat ons neem, of gee hy maar vir ons so die vryheid van die wêreld om te kies daarin?
1: Ek weet jy, ek dink, as jy menswees verstaan, is ons nou gebore as rekenaar geprogrammeerde weesiekie waar elke ding voorgeskryf word? Nee, dit gaan dan ons menslike vryheid wegneem. Dit gaan ons menslike keuse wegneem. Want juis in hierdie vryheid moet ons dinge doen. Die Here geef jou die speelveld. Ek wil selfs hierdie is duidelik in die Bybel. Daar staan in Galasiërs 5 vers 13. Julle is tot vryheid geroep. Nie tot, in elke treekie moet jy nou precies dit doen en is nou voorgeskryf nie. Jy is tot vryheid geroep. Nou sit hier die kwalifikasie en okay, nou moet jy nie jylle vryheid gebruik om allerhande sonde doen nie. Maar dien mekaar in liefde. Hy geef jou dan ook die proaktieve ding. So die groot ding is, as die Here sê, hey lief, dan sê nie vir jou, en met jou soen, jou vrou nou precies 5 sekondes, hoe lang ook al wie ook wil, jou vrou soen nie. Jy sê man, hey lief, vind jou kreatieve manier hoe jy dit doen. So elke dag staan jy op en sê, ek het 2 groot opdragte, ek moet my werk doen, of 3 groot opdragte, ek moet Here God lief hee, ek moet mense lief hee, en ek moet my werk doen. En dan vind nou kreatieve maniere. En as jy besigheidsman is, dan gaan soek dan kreatief oplossing. So, jy moet probleme oplos. Nou gaan soek, jy het een talent, gaan soek een probleem wat by jou talent pas, gaan los het op, en ontwerp kreatief nieuwe producte, en maak die wereld een beter plek, gebruik jou talente, en gebruik jou kreativiteit. So ons dis nie voor daar is vryheid, dis is 'n speelveld waar daar vryheid is.
0: Ja. En ons wat binne in daardie ruimte van die speelveld die grense, eintlik wil ek prediker nou vanaand of wil ek ook meer van dit. Beproef alles en bou die goeie.
1: Ja.
0: Dit gee vir my baie meer vryheid in 'n sekere sin.
1: Ja nee, dit was my doel ook om 'n student gewees. Het die moeilikheid gebring, maar
0: Nou hoor jy as luisteraar ook, ek en Gustav verskil een bietjie in ons ouderdom. Gustav, dis regtig lekker om saam met jou te gesels. Wat is die rol van geloof, wanneer jy geen idee het wat volgende in jou lewe gaan gebeur, of selfs die bekende ding, waarin is jy op pad nie?
1: Ach weet jy, kom ons hê net sympathie met onself en met mekaar, dat ons, daar is die tyd wat jy die koers kwijtraak.
0: Ja.
1: Jy is verlore, en of jou ou plan is opgeskeer, jy het een goeie plan gehad, maar of jy dood of een krisis het die ou plan opgeskeer, en ek het baie begrip daarvoor dat allemaal van ons op een stadium op die plek kom, maar waar kom geloof dan in? Weet jy, as levensafrigter ek een baie interessante ding gesien, baie mense vraag vir die laaste tyd, Gustav, wat is die suksesrecepte van die lewe? Weet jy, daar is een dingetjie, jy moet hierdie eenvoudige sinnetjie hoor, Die mense wat suksesvol is, is mense wat glo daar is 'n toekoms en glo ek het 'n aandeel om dit te help skep.
0: Wow.
1: 'n Eenvoudige dingetjie. As jy nie geloof het nie, dan glo jy nie daar is 'n toekoms nie. En geloof is, daar is 'n toekoms. Ek het 'n gedig in eie desperaatheid jare terug geskryf en gesê, geloof is om vast te hou wat jy nie kan voel nie, om aan te gaan, al weet jy nie wat die lewe bedoel nie. So, daar's 'n tyd wat jy verlore is. Maar net die wete dat, al sien ek nie die toekoms nie, ek glo daar is een. En as jy dink daar is nie 'n toekoms nie, is jy reg, as jy dink daar is nie, is jy ook reg.
0: Ja.
1: En dan, nou, maar dan geloof sonder die werke is dood. Dan moet jy hierdie toekoms waar maak. Nou, Jeremia 29 vers 11, geef ons haar belofte. Ek weet wat ek vir jou beplan. Ek weet welstand en nie ongeluk nie. Ek weet wat ek vir jou wil gee. Een toekoms, een verwachting, so jy kan in een verwachting leef. Maar nou met verwachting is nie, jy moet net wacht nie, jy moet het waar maak. So jy moet gaan sit. En soos die bekende bestuursconsultant Pieter Drucker het altyd sê, die beste manier om die toekoms te waarborg, is om hom te skep. Jy kry nie 'n toekoms nie. Jy skep 'n toekoms. Jy moet jy bakkant gaan sit en sê, gee vir my 'n toekoms nie. Jy skep 'n toekoms. En ek dink geloof wat dan tot aksie oorgaan. Ek weet daar is 'n toekoms en ek het 'n aandeel om dit waar te maak. Want sonder geloof ga jy ten gronde en sonder hoop is die lewe hopeloos. Maar met die wete, die geloof is jy daar en dan met die aksie wat jy sê, ek gaan dit help waar maak. Nie net sit en wag nie.
0: Een van die luisteraars stuur die SMS hier en onthou toch van daar die SMS nummer 45889, Gustav, geloof berus op vrye wil en keuse. Dan gaan die persoon aan en dis nogal een kritiese stelling, maar dit is reg, as daar een plan is, beteken dit een gedwonge bestaan. Jy kan dit nie al by kante toe heen.
1: Nee, dit sluit dit nie uit nie. Met ander woorde, die openheid, die feit dat dit nie gedwonge is nie, moet maak, dat jy 'n plan moet maak. Juist die feit van vryheid veronderstel dat jy moet vorm gee. En hoe gee jy vorm? Jy gee dit aan die hand van 'n plan. So, jy sou nie 'n plan nodig gehad het nie as jy as 'n rekenaar geprogrammeer is. So, die ene wat geloof nie is nie, is determinisme.
0: 100%.
1: So, juist die vryheid dwing jou om self 'n plan te maak. Dan is jy maar net wys, as jy dan gaan kyk na die eienaarsontwerper wat hy sê, maar die beste manier om hierdie ding te gebruik is op die manier. Goeie aanbeveling. Wink, wink, nudge, nudge.
0: Ek dink, ons gaan met mekaar soms te hoor. Sosiale media speel definitief 'n rol deesdae in almal van ons lewens, en op verskillende maniere, maar bepaal dit ook ons plan, of Godse plan, en hoe ons dit verstaan in die lewe.
1: Hierdie sosiale media.
0: Ja.
1: Weet jy, uit voor en nadele. Weet jy wat lekker is met sosiale media? Hy wys vir jou wat allerhande ander mense met hulle lewensplanne doen. Weet jy wat is lekker daarvan? Die sosiale media wys my vir klomp mense wat hulle aanvang met hulle lewens, het wys my, joh, dis interessant, het inspireer my. Maar het wys my ook een klomp voordeel, sê, dankie toch, hierdie ouse lewe te doen, het wys my precies wat ek nie moet doen nie. So die sosiale media gooi alles daar buiten. Weet jy, die goeie is ook dat jy sosiale media kan gebruik om goeie planne te wys en inspirerende stories te deel. Ja, maar die sosiale media is vol daarvan. Een klomp mense het geskaak, daar is mense wat slegte planne het, wat hulle het slegte ideologieë en slegte planne en hulle wil jou aan boord kry vir hulle slegte ideologie. Hulle soek werf, hulle wil mense werf daarvoor in jou groom, in jou intrek en allerhande goeders in. So dit is die nadeel van sosiale media. So die verdere groot gevaar is ook dat dit nie 'n vrye platform is en dis bietjie propaganda. Want die groot gevaar van sosiale media is die algoritmes, is dat waar dit eintlik 'n vrye debat moet wees, dat almal hulle planne daar moet gooi en dat jy kan die mense moet oortuig en sê hierdie is beter. Nou word die goeie planne word baie keer afgeskakel en dit word gesensor. En dat daar net een sekere narratief gestoot word, of net een sekere ideologie word gestoot, wat baie ver van Godse plan is. So, wat ek eindelijk net vir mense vraag is, man, lees jy sociale media soos jy vis eet, jy die vluis en spoeg jy graad uit.
0: Ek hoor het jy sê. Ek denk dalk aan die ander kant ook, wat die sociale media aanbetref, jy het so mooi gesê, jy kan maar kies, is dit een voorbeeld of is dit een waarskuwing?
1: Ja, ja.
0: En dan gebruik jy dit ook daarvoor.
1: Exact. Ek aanvriend omtrent niemand nie.
0: Maar rechtig.
1: Ek wil nie vir my in een echo kamer intrek nie. Ek kyk na al die nonsens wat ander mense aankom, sê ek, hier, dankie toch dat jy verwys hoe het nie te doen nie.
0: So nee, wat, dat is verskillende maniere van voorbeelde wees. Gustav, hierdie is dalk een vraag wat mens toch al baie kry. Sê nou, ek bid my knie deur om Godse plan vir my lewe raak te sien. Ek lees nou elke dag Bybel, ek is elke dag besig, ek is op soek. Maar dit voel vir my asof God my nie hoor nie. Hoe antwoord een mens dit vir iemand?
1: Ek weet jy, Dalk verstaan jy dit nog nie mooi nie. Die hele ding is, die algemene ding, want baie keer sit ons en ons wil vra, Here, vertel vir my nou dit. Maar ons is gewoonweg lui. Ek was op 'n stadium met ek het 'n baie spesifieke, ek moes deur 'n baie nou area in my lewe gaan en dan deur het my elke treekie gewys en toe raak ek lui dat ek nie vir myself wil dink nie. Sê ek, Here, u moet nou deur die volgende liedjie moet u nou vir my wys wat ek moet doen. Weet jy wat is die liedjie toe? Don't play your rock and roll to me. En wat ek toe nou daar agter gekom het, is dat die Here gesê het, luister broer, ek sê jou 'n bietjie help in die moeilike tye, maar die algemene plan is openbaar, en daar is 'n teks, gaan werk jou eie heilheid met vrees en bewing, so jy weet wat jy moet doen, al die bestanddele is daar, ek het vir jou talente gegee, ek het vir die resept gegee, daar is behoeftes in die wêreld, as jy wil geld maak in die lewe, as jy krap word het, jy kan jy geld maak, so vat jou talent, slyp jou talent, moet nie vir my gaan sit en bid om vir my te vra nie, dis duidelik, jy het 'n talent, gaan slyp het, gaan oefen dit, gaan word beter daarin, gaan maak 'n verskil daarmee, dis geopenbaar, so moet die Here beskuldig as jy dit nog nie kry nie, dis geopenbaar. So in daai opsig is dit eintlik baie belangrik dat 'n mens weer moet uitkom, dat jy met selfverantwoordelikheid moet vat, dat jy sê maar luister, ek moet my eie Filippense 2 vers 12 werk jou eie uit met vrees en bewing, want die resepte is daar, die bestanddele is daar, gaan kry nou net 'n plan vir wat jy moet doen en begin dit implementeer.
0: Jy vertel oor daai nou tyd in jou lewe waar jy elke tree die Here ervaar het. Ons wil ons dikwels die hele padkaart sien en die bestemming ook op die ou ende. En dit is daar, ja. Maar ons is so geneig om stof vir onsself een wat hy wat onsself wil uitwerk.
1: By een van my leierskapgroepe wat ek lei, het kry ek dan expert sprekers in, en een van die sprekers is avontuur. Hy is een van die top vat mense nou die hoë pieke toe. Weet jy wat sê hy? Hy sê avontuur is 'n ding waarin jou begewe waarvan die uitkoms onbekend is. En dit maak 'n avontuur lekker.
0: Dis wat dit so uniek maak ook. Vind goed op die pad.
1: Absoluut, en dat jy nie te strak beplan nie, want dan ontdek jy goeders langs die pad.
0: Daai gaan noodwendig nie werk in my eie huis as mense saam met my wil reis nie. Ag, ons sal sien waar ons land om te sluit voor.
1: Nee, ek het twee sulke vriende gehad. Ek het die een vriend, wat saam met my in die kos is, die ene teen Junie maand het hy al besef hoeveel minute stop hy daar bietjie obsessief, hoe lank stop hy by die resisters. En die ander een het die oggend voor hulle vertrek, dan het weet hy nog nie waar hy slaap nie, en sy vrou baie kwaad vir hom. So, ergens moet jy die pad tussenin vind.
0: Gustav, ons tyd is besig om uit te hardloop. As ek vir jou vra, kan ek God se plan vir my lewe misloop as gevolg van 'n verkeerde besluit? Wat sal jy sê?
1: Absoluut, ja. Mense het die onherroepelike reg, gegeewe jou menslike vryheid, om hulle lewe totaal op te mors. En ek sien mense maak nogal baie van daai reg gebruik. En ek help graag mense. Maar selfs as jy dit gedoen het, los die Here jou nie. Want hy het nie net 'n ondersteuningsplan, soos jy gesê het, God met ons, maar hy het ook 'n hulpplan. Want as jy, hy het 'n plan A by jou gehad, maar nou met al jou verkeerde planne, met die Here nou al plan Z nou, of nie, daarom nou nie, kom ons maak het nou 'n bietjie vroeger en die plan T nou hier so begin inwerk. So, hy sal vir jou aanhou help, al het jy dit opgemors, terwyl jy nog lewe, het jy nog 'n kans.
0: En 'n tyd van onsekerheid oor my toekoms, kan dit ook deel wees van God se plan?
1: Weet jy, dis wat ek vir mense sê, maar hoekom wil julle so sekerheid hê? Onsekerheid is ingebou in die proses, dis lekker, onsekerheid laat jou groei. Onsekerheid is die moeder van kreatiwiteit. En daarom is dit die tyd van, want ek het hierdie week, het ek letterlik met mense gesit, hulle is onseker waar hulle moet gaan, en sê ek, maar dis fantasties man, minstens het jy nou, dink jy nou aan opsies, nou kan ons gaan sit, op hierdie ontdekkingsreis gaan ons nou nuwe goeders ontdek, nou gaan ons jou posisie ontdek, nou gaan ons vir jou GPS probeer kry, een pad probeer kry en vind, en dit is die lekker in, en omdat mense weet dat die eindoorwinning is behaal, as jy uit die geloofsoogpunt werk, dan die eindoorwinning is behal, jy moet net jou pad vind so toe.
0: Gustav, een ding waar ek seker is, die tyd hardloop nou uit, maar so laaste vraag dalk dan, as iemand dan na jou toe sal kom en sê, ek weet nie meer waarheen ek op pad is met my lewe nie, wat sê ons vir iemand?
1: Ek sal sê, dit is normaal om so te voel, is nie lekker om so normaal te wees nie, maar dan sal ek ook vir jou sê, maar maak 'n plan. En dan sal ek vir jou sê, maar luister, as jy nie weet waar jy op pad is nie, dit is duidelik, jy moet 4 goedjies kry, jy moet weet waar is jy, posisie, A, as dan veraklig, maar dis nie wat ek wil wees nie. Dan moet jy 'n prentjie kry. So ek moet 'n prentjie kry, dis daar. 'n Plan is die argitekspan, hoe kom ek van A tot B? Dis wat 'n coach jou help van A tot B. Maar dan moet jy nie net jou plan maak nie. Die ding raak suksesvol wanneer jy 'n proses kry. Jy kan nie net 'n argitekspan kry nie, met 'n bouer kry. Dan moet jy hom daagliks bou. So posisie, prentjie, plan, proses. En dit help ek mense elke week van my lewe mee.
0: Dankie. Gustav, dis dan al vir vanaand se program. Ek twyfel, ek sou nog 'n hele tyd lank saam met jou wou gesels. Gustav, as iemand jou in die hande wil kry, want jy wil kommunikeer, hoe maak hulle?
1: Baie eenvoudige e-pos, gustav@gustavgous.co.za. En gous sonder weer, gustav@gustavgous.co.za. En ek gaan sommer op my Facebook bladsy of Gustav Gous, daar's verskeie van hulle en ek sal allerhande tools en stukke gereedskap hoe jy dit doen. As jy wil weet hoe jy dit doen, daar is gereedskap. Gaan kyk op my Facebook bladsy, stuur vir my direkte e-pos. Dis baie lekker, ek sal vir jou antwoord.
0: My kontakinligting soos altyd, dsleon@mfk.co.za.
2: Dis 'n nuwe seisoen, mense het 'n huppel in die stap, die weer is besig om te verander, so waarom dan nou nie die Weather Girls nader roep vir Saterdag aand se danssessie in Kapetuit hier op RSG nie. Dis tussen 9 en 10 Saterdag aande, ek en jy op die dansvloer, kom gee jou lyf 'n lekker tyd. Jy doen dit saam met my, Sue Pylers Slabbert.

0: Goeienaand en welkom by Kompas. My naam is Hazel en dit is so lekker om vanaand weer met jou te kan gesels. Ons is nog steeds besig met matriekeksamenherziening en ons was verlang nou baie ernstig in gesprek met die OVK om seker te maak dat ons alles weet wat ons moet weet vir die opkomende verkiesing en die rol wat jong mense in dit speel. Dis natuurlik baie belangrike gesprekke, maar dit is ook lekker om vanaand weer 'n bietjie van 'n ligte gesprek te kan hê en om dit terug te bring na die jeug toe. Om nie net oor die jeug te praat nie, maar met die jeug. Daarom is dit vir my so lekker om vanaand met 'n jong entrepreneur te kan gesels wat bewys dat jy nooit te jonk is om 'n suksesvolle besigheid te begin nie. Sy naam is Henry en hy verkoop hout. Maar dis nie sommer net enige hout nie. Hy gaan binnenkort self vir jou meer hieroor vertel. Ons gaan uitvind waar dit alles begin het, hoe hy sy besigheid opgebou het, watter lesse hy langs die pad geleer het, en natuurlik het ek hom gevra om sy beste braaiwenke met ons te deel. Met dit alles gesê, is dit dan nou vir my 'n baie groot voorreg om vanaand vir Henry by Kompas te verwelkom. Sit terug en geniet die episode saam met ons. Goeienaand Henry, baie welkom hier by Kompas, dis lekker om met jou te kan gesels.
1: Hey Tony.
0: Julle, ek wens nou almal kan jou mooi gesiggie sien. Julle moet maar daarop sy Instagram gaan kyk, maar kom ons begin net gou eers met ek weet hoe oud jy is, maar die mense wat hy vanaand luister by die huis, hulle weet nie hoe oud jy is nie. So sê gou vir hulle, hoe oud is jy?
1: Ek is 7 jaar oud.
0: Net 7 jaar oud en wanneer is jou verjaarsdag?
1: Maart.
0: In Maart, so jy word al amper weer 8 jaar oud.
1: Ja.
0: Het mama gesê daar 8ste Maart?
1: Nee, die 11de Maart.
0: Die 11de Maart, jy verjaar saam met my beste maatjie, kan jy dit glo? Henry, en ek hoor nou, jy was gister by Lofte, so ek neem aan jy woon in Pretoria, is jou bloed blou?
1: Ja.
0: Vertel my bietjie wat het gister gebeur?
1: Ek het papier ontmoet en toe teken hy my blou bol hem.
0: En het jy foto's en video's geneem?
1: Ja.
0: Het jy dit op jou Instagram gesit?
2: Nog nie.
0: Mama, ek hoor mama daar in die agtergrond. Ons wil graag sien, hoor.
2: Ons sal dit opsit, ja.
0: Dankie mama en dankie ook vir julle moeite om vir my met Henry in kontak te sit. Henry, so vertel vir my nou, ons is eintlik hier om te praat vanaand oor jou besigheid. Hoe het Henry Premium Hout begin?
1: Ek wil graag spaar om vir myself 'n wenkie te koop en toe het papa my eerste en toe het papa vir my hout gekoop.
0: So hy het gesê, jy moet nou eers hierdie hout verkoop en dan kan jy daai wins gebruik om vir jou 'n hondjie te koop.
1: Ja.
0: En het jy toe nou al daai hondjie gekry?
1: Nee.
0: Nog nie? Ek dink jy het nou al genoeg gehad. Ek dink ons moet 'n bietjie met mama en papa gesels oor hierdie storie.
1: Ja.
0: Hoeveel sakke hout het jy nou al verkoop, weet jy?
1: Ja, vandag het ons 2000 sakke nou al verkoop.
0: Genade, kyk, ek dink nou definitief dis tyd vir daardie hondjie, hoor. Jy verdien daai hondjie en watter soort hondjie wil jy graag hê?
1: Ek weet nie, maar ek soek 'n kleintjie.
0: 'N Klein hondjie. Ons gaan kyk, ons wil op Instagram sien dat daar nou een van die daai hondjie daar in die agtergrond rondhardloop.
1: Ek soek 'n Jack Russell.
0: 'N Jack Russellkie. Sjoe, hulle het baie energie. Ek wil net vir jou sê ek het al 'n Jack Russellkie gehad, maar jy het ook baie energie, nê? Ek is so bly jou mama en jou papa leer jou so mooi dat ietsie in die lewe nie altyd net verniet kom nie en dat jy hard moet werk vir dit wat jy wil hê, maar dat enigiets wat jy wil hê, kan jy kry. Jy moet partykeer net ietsie van jou kant af doen ook, nê?
1: Ja.
0: So Henry, vertel nou vir my, watter soort hout verkoop jy?
1: Premium sekelboshout.
0: En hoekom het jy gekies om sekelboshout te verkoop? Wat maak dit anders of spesiaal?
1: Dis 100% droog en 100% premium.
0: Oké, okay, dit maak baie baie sin. Ek is seker die manne wat braai verstaan hoekom die hout droog moet wees. Kyk, ek het nog nooit self gebraai om my lewe te red nie. Ons gaan nou-nou 'n bietjie vir jou vra vir braaiwenke, maar kom ons gesels nou net eers oor hoe lank jy al hout verkoop. Ek dink jy het gesê jy het al amper 2000 sakke of daar rond verkoop. Dis 'n lot sakke. So hoe lank terug het jy begin om jou eerste sak te verkoop?
1: Ek onder terug in Junie.
0: Nou, maar eers hierdie jaar?
1: Ja.
0: Oh, genade, Henry, ek wil nou regtig by jou weet hoe jy dit reggekry het. So vertel ons nou hoe jou besigheid gegroei het oor die laaste paar maande, van waar jy begin het, seker nou net met een sak, en tot waar dit nou vandag is.
3: Hendrikie, papa het jou eerste 100 sakke gekoop. En waar staan jy nou?
1: My papa het my eerste 100 sakke gekoop en toe 1000.
0: Sjoe.
1: En toe 400 en toe nog 1000 en toe 400.
0: Sjoe, dit is baie sakke. Nou waar sit julle al hierdie hout sommer daar by die huis?
1: Ja, in die garage, want my pa het laas gehoor dit gaan reën en daar was nie plek nie en hy het dit nog nooit uitgehaal nie.
0: Dit is baie slim en as die mense nou die hout wil koop, moet hulle dit by jou huis kom haal.
1: Ja, of ons kan hulle dit by hulle aflaai.
0: En dan kan hulle enige hoeveelheid sakke by jou koop?
1: Ja.
4: Kompas. Kragvers en knetterend.
0: Nou Hendry, vertel vir my nê. Daar's baie mense en jy weet dalk nie so goed soos ek nie, maar daar is baie mense wat baie hard probeer om 'n goeie besigheid te begin en wat wil geldjie maak en wat ook hondjies wil koop en allerlei dinge met daai geldjie. Maar hoekom dink jy het jy dit reg gekry om so baie sakke te verkoop? Hoekom is jy suksesvol?
1: Harde werk, nooit opgee nie.
0: Ja.
1: Vriendelik wees met die mense wat jou ondersteun.
0: Daar sê hy.
1: En probeer.
0: Ek dink daai is die beste antwoord. Probeer is die beste geweer, sê party mense. En as jy nooit iets probeer nie, dan gaan jy nooit weet of dit 'n sukses sou wees of nie, nê?
1: Ja.
0: So toe jy begin het, het jy dit nou vir die eerste keer jou eie besigheid begin. En wat is 'n paar dinge wat jy nou geleer het so langs die pad? Is daar 'n paar lesse wat jy geleer het?
1: Ja.
0: Vertel ons.
3: Wat se lesse het jy geleer, Sintjie?
1: Om vriendelik te wees.
3: Nie onnodige goed
1: te koop. Nie onnodige goed te koop nie. Jou geldjie spaar.
0: Ja.
1: En altyd te bid vir jou besigheid.
0: Dit is baie, baie goeie raad. Dankie daarvoor. Maar nou het ek gesien ook daar op Instagram, jy het nou begin om hout te verkoop en ons noem jou Henry Premium Hout, maar jy het ook nou deesdae ander dingetjies wat jy ook verkoop. Wat verkoop jy nou nog?
1: Ek verkoop nou snyborde, salt en peper grinders, tange, en ons is nou besig met spices.
0: O, lekker. So dit is alles rondom mense wat wil braai, nê, om vir mense alles te gee wat hulle nodig het om lekker te kan braai.
1: Ja.
0: So nou gepraat van braai, wat is jou beste braai wenke wat jy vir mense daar buite kan gee?
1: Goeie hout, goeie spices, en goeie tange, goeie snyborde.
0: Ja. Henry se snyborde en Henry se hout en Henry se speserye, want dit is alles goeie kwaliteit, nê?
1: Ja.
0: Ek het ook vir twee kollegas by Harris G gevra om hulle beste braaiwenke met ons te deel. Via Nel en Lorenzo Jagens weet 'n ding of twee van braai.
5: So die eerste wenk wat ek sal gee is: wees geduldig met jouself. Dit mag dalk simpel klink, maar jy gaan oor tyd leer hoe om te braai en om braai te verstaan. Want sekere vleise het bietjie meer ritte nodig as ander, of dit mag dalk wees dat jy minder kole of minder brikette nodig sal hê. Nog 'n wenk wat ek sal gee, is maak altyd seker jou rooster is skoon. Jy wil nie na gister of eergister se braai nuwe vleis op 'n ou rooster braai nie. Maak altyd seker hy skoon, brand hom sommer as die vlamme lekker hoog is, brand jou rooster skoon en dan weet jy jy's reg vir jou volgende braai.
6: Hi Hazel, weet jy, ek is eintlik nie 'n braaierige mens nie, want ek boer maar meestal in die kombuis, maar wanneer ek braai, verkies ek met vlamme en al, want ek gaan nie wag vir daai perfekte koole nie, of tot dit nou as is nie. My geduld is nou ook nie so lank nie, en ja, ek hou gereeld my vleis dop, en dan tweedens hou ek daarvan om van die rooster af te pesel. Jy weet, 'n stukkie vleis hier, 'n stukkie wors daar. Maar as daar nog gaste is, sal ek daarom nou myself beteel. En dan derdens, my wors mag nooit droog wees soos 'n offergawe nie. En ek braai hom stadig genoeg om sappig te bly. Ek draai hom gereeld om, maar ek hou nie daarvan om hom te gereeld te prik nie. Ek wil hê daai sappigheid moet binne hom bly. So ja, al is ek dalk nou iemand wat in die kombuis boer, gee ek maar so nou en dan die rooster en die vuurtjie 'n kans.
0: Dit was die stem van Wian Nel en Lorenzo Jagens, twee van my kollegas by RSG wat ook vir ons 'n bietjie braaiwenke gegee het. Baie dankie julle twee. Nou terug by Henry, vanaand se spesiale kompasgas, die slim kop en die gesig agter Henry Premium Hout. En as jy nou nie besig is om hout te verkoop nie, ek weet jy's in die skool, wat doen jy nog met

0: En is hulle almal saam met jou in die skool?
1: Ja.
0: Ag, dit is lekker. En hierdie naweek het julle bietjie planne om by mekaar uit te kom of nie?
1: Ja.
0: Ja, gaan julle bietjie met die maatjies speel. Lekker. Wat sal jy sê, hoe belangrik is dit? Ons praat nou oor jou maatjies en ook jou familie, mama en papa wat daar by jou is. Hoe belangrik is dit dat ander mense jou help of ondersteun? Dink jy jy sou dit alleen reg gekry het om so baie hout te verkoop as niemand jou gehelp het nie?
1: Nee.
0: Jy sou nie. So dis goed om mense te kry wat jou help en jou familie en jou vriende. Ons moet almal daar wees vir mekaar, nê?
1: Ja.
0: En sal jy ook jou maatjies help as hulle hulp nodig het met ietsie?
1: Ja.
0: En ek hoop jy help ook vir mama en papa by die huis met allerhande dinge. Daar sy. Baie welkom by Kompas. RSG se jeugprogram elke week aand tussen 7:30 en 8:00, Dinsdae en Donderdae aande kuier jy saam met my Hazel, Maandae en Vrydae aande saam met Barry Ferreira en Woensdae aande saam met Christlyn Cias Lou. Dit is altyd 'n groot voorreg en lekkerte om met jou te kan gesels. En vanaand se episode is ekstra lekker want ons het 'n baie spesiale jong man wat by ons kuier. Sy naam is Henry. Hy is die kop en die gesig agter Henry Premium Hout. Vanaand leer ons 'n bietjie by hom hoe om besigheid te doen en hy herinner ons dat jy nooit te jonk is om jou drome na te jaag nie. Terug by Henry. Wat wil jy volgende doen? Wat is jou volgende drome?
1: Ek wil heel laat my besigheid 'n baie suksesvol besigheid word.
0: Ja, en jy is sterk op pad daarna toe. Jy is eintlik al klaar suksesvol, maar mens kan altyd nog beter en nog 'n trappie hoër gaan.
1: Ja.
0: En by die skool, het jy enige drome by die skool of in jou persoonlike lewe?
1: Ja.
0: Is jy nou hierdie jaar in graad 1 gewees?
1: Ek is nou nog in graad 1.
0: So, jy gaan volgende jaar graad 2 toe?
1: Ja.
0: En jy het nou vir jou maatjies hallo gesê, maar is daar iemand, enige iemand anders, jou sissie of jou ouma of enige ander familie of vriende vir wie jy ook wil hallo sê?
1: My maat, my vriende, my familie, my mama en papa, my gesin.
0: En daar sien ek vir sissie nou hier op die skerm, wil sy hallo sê?
1: En my sissie. Hallo Tannie.
0: Hallo, gaan dit?
1: Net.
0: Dit gaan goed, dis lekker om sissie ook te kan sien en ek is baie bly om te sien julle het so 'n goeie verhouding.
2: Jong en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
0: Jong, ek moet sê, ek leer lekker baie van braai vanaand. Ek het ook op hierdie video afgekom op YouTube, op Easy Axe South Africa Wood Splitter se YouTube kanaal, waar Cornie gesels oor daai een irriterende dik stomp wat blykbaar in elke pak hout is. Hy leer vir ons hoe om ons vleis beter te laat smaak en nie te sukkel met die hout nie. Kom ons hoor.
3: Okay mense, vandag gaan ek met julle praat oor as jy pakkie hout gaan koop. En jy kom en jy wil hom, maak hom oop om te braai. En jy kyk hier binne, dan jy sien, daar is altyd een of twee groot dik stukke daar tussenin. Kyk bijvoorbeeld wat ek bedoel, ek kos maak hom oop. Kyk nou hier so, en jy sien daar is een dikke. Kyk, allemaal is dieselfde size, dan kry jy hier jou dikke. Nou, kyk nou, haal ek hierdie dikke uit. As jy met hierdie dikke vuur maak, jy steek die vuur aan met hierdie kleintjies, laat hierdie dikke braam. Dan, hierdie kleintjies is al klaar reg om te braai, dan rook hierdie ding nog, hy brand nog. As jy van wacht, ten die tyd wat hy kool is, is hierdie klaar gone, dat jy verloor. So wat ons gewoon het doen is, jy sit op een kant, en braai op hierdie. Maar die probleem is, hierdie ou dikke, hy rook, en hy rook trek in jou vlees, en dan stink jou vlees, dan prooi snaak, iets is hier reg nie, is hierdie ou dikke. So of jy moet nie met hierdie dikke braai nie, of jy moet hierdie dikke split. Nou kom ek wys hoe makkelijk is het om te doen. Ek vat hier jou dikke, hierdie is nogal harde koel, kijk hy rooi pit, hy het nie eens gekraak nie. En kijk, daar split ek om. As hy so lyk, dan kan jy met hom braai, al jou hout is gelijk gereg, en jy het nie probleem van vleis wat rook nie. Jy kan hom verder split, kijk hoe makkelijk split ek hom verder. Ek sit hom jou vouder op, en sit jou so, en hy split hom weer een keer, en daar is hy ou dikke. Kijk hoe lekker die ou dikke. Lekker stompies, en jy kan hom nou vat, en al jou is gelijk koole, en jy sit hier met vleis wat rook nie.
0: Dit was Cornie wat gesels het oor daai irriterende dik stomp wat jy dalk in jou houtsak kry en hoekom jy nie met daai dik stuk hout moet braai nie en wat om te doen. Asseblief onthou net altyd om veilig te wees, moenie enige skerp voorwerpe gebruik nie jongspan. Vra vir pappa of

0: Boet om jou te help. Dankie Corny vir hierdie raad. Ek het die video gekry op Easy South Africa Woodsplitter se YouTube kanaal. Nou terug by Henry, vanaand se gas, hy verkoop sekelboshout. Nie net sommer enige sekelboshout nie, maar premium sekelboshout om te braai. Dit alles het begin omdat hy graag 'n hondjie wou koop en sy pa besluit het dit is 'n goeie leerskool. Die jongman se entrepreneurskap het so goed afbetaal dat hy nou reeds meer as 2000 sakke hout verkoop het. Henry, voor ons nou tot sien sê, ons wil nou ook vir jou 'n bietjie vra vir raad met geld. Hoe spaar jy jou geldjie en hoe moet ons geld werk?
1: Jy moet nie onnodige goed koop nie. Jy moet jou geldjie spaar.
0: Ja, het jy 'n bankrekening of sit jy dit in jou spaarvarkie?
1: Ek sit dit in my bankrekening.
0: Ja, dis baie veilig, nee, want daai spaarvarkie, ek onthou toe ek nog op skool was, my boetie het ook 'n spaarvarkie gehad en hy het hom altyd oopgebreek en dan haal hy die geld weer uit. Maar in die bank is dit nie so maklik nie, nee. Okay, Henry, baie dankie. Ek wil net nog vir jou een vraag vra en dit is, wat is jou boodskap vir jou maatjies, al die jong mense in Suid-Afrika wat vanaand luister, wat wil jy vir hulle sê?
1: Jy is nooit te klein om jou droom te volg nie.
0: Ja, is dit al? En jy moet net probeer.
1: Ja.
0: Jy moet ten minste probeer, dis goeie raad. Baie dankie, Henry. Ek weet jy is 'n man wat hard werk, so dis nou tyd om bietjie te gaan speel. Hierdie saai nou in die aand uit, maar ons neem in die dag op, so dis nog lekker sonlig en jy kan lekker speel en jou naweek baie geniet, okay? Hey,
1: Tannie.
0: Dankie, Henry. Dankie mama, dankie papa, julle met 'n lekker aand.
2: Dankie,
1: lekker dag.
0: Tot ziens. Dit was die stem van Henry, die 7-jarige entrepreneur agter Henry Premium Hout. Kyk, ek het nou goeie lesse by hierdie jong man geleer en ek het nou nooit gedink 'n 7-jarige gaan vir my 'n ding of twee oor besigheid leer nie, maar soos ek gesê het, jy is nooit te jonk om jou drome na te jaag nie en Henry is net so 'n goeie voorbeeld vir ons almal. Baie dankie Henry.
3: Kompas, jou gids tot jonk wees.
0: Voor ons tot sien sê, het jy geweet dat RSG SAIK opvoedkunde se 30ste verjaarsdag vier? Ons vier hierdie spesiale mylpaal saam met voormalige aanbieders van opvoedkunde programme.
4: Hallo almal, my naam is Marie van der Merwe, 'n voormalige aanbieder van Kompas op RSG. Dit was vir my 'n besonderse voorreg om deel te wees van SAIK opvoedkunde en die ervaring sal vir my altyd baie spesiaal bly. Dankie aan elke aanbieder, vervaardiger en luisteraar wat oor die afgelope 30 jaar gehelp het om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mag SAIK opvoedkunde nog vir baie jare 'n bron van kennis, hoop en inspirasie wees. Baie geluk SAIK opvoedkunde met 30 jaar.
0: Geluk met jou 30ste verjaarsdag SAIK opvoedkunde op nog 30 mal 30 jaar. Dankie ook aan jou by die huis wat by ons ingeskakel het vanaand, of jy in die kar luister, op jou skootrekenaar, op jou selfoon, waar ook al jy in die land of in die wêreld is, dit is so lekker om hierdie tyd saam met jou te kan spandeer. Onthou om elke weeksaand tussen 7:30 en 8:00 by Kompas in te skakel. As jy enige vrae of versoeke het, as jy sommer net hallo wil sê, of as jy my volgende Kompas gas wil wees, stuur gerus vir my 'n e-pos na hazelkompas@gmail.com. Ek hoor graag van jou. Matrikulante, onthou om dinsdaande in te skakel, ons is kniediep in ons matriek eindeksamen hersienreeks en dit kom nou spoedig tot 'n einde. Kom ons kyk vinnig na wat nog voorlê in September. Volgende dinsdag, soos ek gesê het, doen ons matriek hersiening en ons hersien rekeningkunde. Bly ook ingeskakel vir 'n nuwe dansplatform en die 2026 poort skryfkompetisie wenners. Dinsdag die 15de September hersien ons dan weer wiskundige geletterdheid en as jy enige iets tot dusver misgeloop het, onthou die potgooi is op RSG se webtuiste of app beskikbaar. Vir nou is dit al van my kant af. Barry Ferreira hou jou môre aand geselskap. Geniet die res van jou aand en pas jouself mooi op. Tot volgende keer. Tot ziens.
3: Skud die kou af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: Ouma Nakkie se oë reik groot en sy wys na die groentetuin.
1: Kyk daar, reg in die middel van ons tomatiebedding. Daar lê iets,
0: sê sy.
1: Ek sien. Ons moet seker gaan kyk wat dit is,
0: antwoord Rina.
2: Luister Vrydag aand 4 September om 20:07 na Opskit om uit te vind wat was in ouma en Rina se tuin.

Goeienaand en welkom hier by Inchi en my naam is Fran Rico Lucas en ek hoop het gaan sommer baie goed met jou vanaand. Wel, het gaan sommer baie beter met my, dat ek weet dat jy vanaand luister. So baie dankie dat jy dan ingeskakel het en nou dat jy luister, wel ons gesels vanaand oor saamgestelde of gemengde gesinne, of soos die Engelsman sal sê, blended families. Jy weet wanneer mense met kinders uit vorige verhoudings saam een nieuwe gesin probeer vorm. Nou, ek het op Facebook op die Fran Rico Lucas groep dan gevra, moet jy jou maatse kinders soos jou eie lief hê? Of is dit genoeg om hulle regverdig en met respect te behandel? Nou, Magic Emerald en Elise Kotze sê, sonder twyfel, wees lief vir hulle soos jou eie. Nou, Sharon Basson sê weer, dis moeilik om oor die onderwerp te praat as jy dit nie self beleef het nie. Sy ken die werklikheid van my kinders, jou kinders en ons kinders onder een dak. En Sandra Bruins, sy ervaring was baie seerder. Nou, sy sê sy het jare lang probeer, maar het uiteindelik gevoel sy word nie gerespekteer nie en moes 'n grens trek. Ai, dit is bitter. Te hoor, ek hoop alles is nou weer op koers. Nou, Kaapstad Jetty wys daarop dat kultuur, geloof en die rol van die nuwe ouer dinge nog ingewikkelder kan maak, wanneer daardie persoon ook begin dissiplineer. So waar. Nou so, klaar is dit baie duidelik, dat hier is nie 'n maklike antwoord wat vir elke gesin sal werk nie, maar dalk is die dieper vraag, wat het die groot mense en die kinders nodig om van myne en joune by ons in uit te kom? Ons gaan dit vanaand eerlik ondersoek, ook in Taal op Straat. Maar eers, Jack Johnson met Better Together, net hier op RSG. Lekker.

0: van de micro. Hi, met wie praat ik nou?
1: Met Rosanne.
0: Rosanne, hoe gaan het met jou?
1: Goed met jou.
0: Rosanne klinkt soos een liedje wat je wil zingen in die kerk, nee.
1: Toto.
0: Rosanne into the highest, nee. Rosanne, ek wil by jou vandag hoor. Ons gesels bietjie oor saamgestelde families vandag. Nou, die eerste vraag wat ons eindelijk het is, wat denk jy is die mooiste en die moeilijkste deel van een gesin waar die kinders uit vorige verhoudings is?
1: Groot woord slaan oor. Okay, mixed families for me it works.
0: Yeah.
1: Because you learn the culture and you learn everything. The disadvantage sometimes is it's a language problem.
0: Is it?
1: That is the only problem I have. It's a language problem.
0: Is it a language problem? Nou, die ding is wat ek bedoel is, so sê nou, is een ander familie van dieselfde kultuur. Ek kan van dieselfde kultuur wees, dieselfde taal, maar dit is maar net, dit is nou nie meer jou biologiese ma nie, maar dit is nou jou bonus ma, of jou ander ma,
1: ja,
0: so,
1: stiefkinders op.
0: Yes, ek denk,
1: dit het gewerk vir my,
0: en dit het vir jou gewerk, nou, ook, ek sien dit werk, ek denk het werk vir die ou ook, daar, hy. Maar, die ander vraag is wat ek wil hoor, is nou, denk jy mense oordeel sulke gesinne te makkelijk?
1: Ja, hulle doen.
0: Hoekom sal jy so sê?
1: Want is maar net logisch,
0: yes.
1: Amal het hulle opinie, en is die eerste ding wat hulle, hulle kyk jou met die aandag.
0: Yes.
1: It's just logic, en ek was in een verhouding met dan, hy kind het groot geword, hy is jou ma, al het hy geweet, ek is nie sy ma nie. So,
0: yes.
1: As iemand omgevra, dan sê, hy is my ma, en soos ek jou sê, is logisch, hulle vra.
0: Ja, en moet jy jou maatse kinder soos jou eie lief hee, of is respek en rechtvaardige behandeling genoeg?
1: Respek en behandeling is baie belangrijk vir my.
0: Ja, so, maar jy sê, dit is net...
1: Jy my nie respekkie. Ek is eerlijk, as jy my nie respekkie,
0: ja.
1: Dan gaan ek jou nie treat soos my eie kind nie, because jy wees my moest nou klaar, jy gaan my treat soos jy wil, so, jy nie my tyd het die dan.
0: So, jy sê, die respek maak die deur oop, vir die liefde, soos...
1: Ja.
0: Okay, dan klink nogals lekker. So, ek denk, want vir my is het soos, want baie keer wil een mens het klaar oefen, en dan vind jy uit, jy oefen alleen.
1: Ja, nee, is die Godse waarheid. Jy oefen alleen, as het nie van die ander kant af kom, dan mors jou tyd.
0: Ja. En wat denk jy is baie belangrik vir die ander persoon om te weet?
1: Man, kijkie man, jy moet ook maar op haar respect, want sy kom nou in en daar is al reeds kinders.
0: Ja.
1: So sy moet ook weer die kinders het te maas. So it's for my basically is all about respect.
0: Mm.
1: Okay, we tend to fight, we want to fight still for territory, but at the end of the day, who is more important? The children are important. Let them grow up in a good environment.
0: Ja, en dit is 100% wat jy so sê, want het vat my na my laaste vraag, moet nie worry nie. Nou, as een kind sê, hulle is ongelukkig of ongemakkelijk met een nieuwe gesinsopzet, hoe behoort die groot mense daarop te reageer?
1: Jy as ouer moet die standpunt neem.
0: Mm.
1: As my kind vir my sê, hy is nie gelukkig in 'n verhouding nie, dan gaan ek mos nou moet die ouwer te nadra, sê, nou, hoekom is sy nie gelukkig in hy verhouding nie? Kijk, jy het ingekom, sê het geweer, daar is kinder.
0: Yes.
1: So, gee hulle spuis en respect hulle ook, moet nie net hy vrou voortrekkie, want die kinder was eers daarvoor hy aan die vrou ingekom het.
0: Yes.
1: So,
0: so moet jy eerst aan die kinders luister?
1: Jy moet hulle ook kans gee om hulle views te because op die ouwe, daar word hulle groot in
0: a
1: cage. En dan, as die cage oopgaan, en dan sê hulle, you didn't have our time, you didn't show us respect. Jy weet, dit is wat nou daar gebeur. So I feel it's a win-win, you must sit down and talk. She is, yes, she's new in the family, but I need her to respect each and everything.
0: So as een mens het vinnig op een praktische gedeelte sê, nou jy is in een gemengde verhouding, nou denk jy, een mens moet net oopmaak van die begin af, en net begin die allemaal hanteer soos jou eie kinders, of denk jy, jy moet amper soos die leeuw loop doen, soos
1: die... Nee, jy moet die leeuw loop doen, because nothing happens overnight.
0: Mm.
1: It's a working progress until whenever. Jy moet die leeuw loop loon, because ons gaan op mekaar se tone trap, maar we're all in the same space, we must respect one and tolerate one another.
0: Yeah.
1: You're not supposed to like me, but let's just tolerate one another.
0: Nou, en as die mens kyk aan die springbokke in Nieu-Seeland, nee, die rugby game, nee, alles het mooi geloop tot halftyd toe. Nou, wat gebeur as jy die leeuw loop doen in halftyd, en dan denk jy alles is jintema, hankie dorie, en dan begin dinge uit mekaar te val. Wat doen jy dan? Beskerm jy jouself of dring jy deur die pyn deur?
1: Jy dring die pyn deur.
0: Is dit? En aan die ander kant, hoe lyk dit?
1: Wel, by my het goed gegaan.
0: Is dit? Nee, ek is so baie bly. Baie dankie, hoor.
1: 'N plesier, 'n plesier.

0: I'm a Viprant ek nou.
1: Shondre Williams.
0: Shondre Williams, hoe gaan het met jou?
1: Alright, en jy?
0: Lekker man, is jy familie van Chester Williams?
1: Ja.
0: Hoe is het? Nou luister, ek wil by jou vandag hoor, so gepraat van familie. Ek wil by jou hoor, wat denk jy oor blended families?

Switchfoot met On Fire, net hier op RSG. Nou, toe ons hier die gesprek begin het, was die vraag of jy jou maatse kinders soos jou eie moet lief hê. Maar na alles wat ons gehoor het, dink ek die antwoord lê 'n bietjie dieper. Liefde kan nie afgedwing word nie. Dit groei nie in elke verhouding ewe vinnig nie, maar respek, veiligheid, regverdigheid en die konsekwente optrede kan nie wag nie. Nou ons het gehoor ook hoe ander mense se woorde 'n band kan breek, maar ook dat saamgestelde gesinne wel kan werk. Ons het 'n tiener se vrees gehoor dat sy bekende gesin kan verdwyn. En ons is herinner dat kinders se gevoelens ernstig opgeneem moet word. Nou hulle behoort nie die groot mense se besluite te dra nie, maar hulle stem moet iets beteken. 'N Gesin word nie ons gesin net omdat twee groot mense dit besluit nie. Dit word ons gesin wanneer elke mens deur woorde en optrede kan voel. Ek het ook 'n plek hier. 'N Saamgestelde gesin hoef dis nie perfek te wees nie, maar niemand behoort ooit soos 'n tweede keuse behandel te word nie. Ek is Franrieke Lukas en dankie dat jy saam geluister het en saam gedink het en ook saam gesels het. Tot volgende keer, kyk mooi agter jouself. En bly lekker. Jy lekker mens.

In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor van die tegnologie wat ons volgende week by Nampo Kaap gaan ontdek. Koning Charles het 'n Suid-Afrikaanse wyn gekies wat later vanjaar by sy verjaardagviering bedien gaan word. Ons vind uit wat dit is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: jou.
1: Wat is het wat jy hoop om in die volgende 40 jaar te doen?
0: Ek hoop om binnen die volgende 40 jaar alles wat ek al nog gekyk het, net meer innoverend te kan bou op dit en meer innoverend te kan wees.
1: Wat sê jy aan die Suid-Afrikaanse boer van vandag?
0: So, innovasie gaan nie dit oor die nietste technologie nie. Dit gaan oor die moed om die regte probleem op die regte tyd op te los in 'n manier wat blywende waarde gaan skep vir hulle.
2: Assistent direkteur innovasie, tegnologie ontwerp en oordrag by die departement van Landbou Weskaap, Arie van Ravensvaai is 'n man met baie kennis en iemand wat jy volgende week by Nampo Kaap gaan raakloop. Onthou gerus om van die RSG slimfoon toepassing gebruik te maak om môre om 11:45 weer na ons program te luister. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Weskaapse Departement van Landbou. Vir jou.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees online. Standaardtariewe geld.
4: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik. Maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
5: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank, ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
6: RSG, dis die een.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. In hoofdstuk 2, deel 2, afdeling 22 vers 180 sê ons skepper vir ons. En ek haal aan, Bismillahirrahmanirrahim. Dit is vir julle voorgeskryf, dat wanneer die dood een van julle besoek, en as hy daardeur groot vermoë nalaat vir ouers en naasbestaandes, dat hy 'n testament op 'n billike wyse moet opstel. Hierdie plig rus op die godvreesende persone. Nou, jy sal sien, deesdae het ons 'n grap wat ons maak. Ons sê altyd, waar daar 'n testament is, is daar familie. Anders hoor 'n mens nie van hulle nie. Nou, ons skipper is heeltemal baie, baie regverdig. En hy sê vir ons, man, as julle 'n groot vermoë nalaat, is net as julle dit nalaat. Dit bedoel dat as jy as persoon al jou rykdom wat jy het gebruik, dan is daar nie 'n probleem met dit nie. Nou, in die gemeenskap wat ek werk, is dit 'n baie interessante saak. Jy het van die ouers wat goed geld, huise, motors en rykdom nagelaat het, en jy het ouers wat goed geld en dinge nie nagelaat het nie. En die interessante saak is, dat die wat niks nagelaat het nie, daar is niks probleem daar nie. Maar dit is nie daar waar daar 'n testament is wat praat van die ouers en die naasbestaandes wat moet kry, dat die geweldige probleem het. Amper onmiddellik wanneer die persoon afgesterf het en hulle weet daar is rykdom, onmiddellik is daar oorlog. En ek praat nou nie van 'n klein geskil van mening nie. Nee, ek praat van ernstige wêreldoorlog tussen hulle. Hulle praat nie met mekaar nie, hulle niks meer hoor nie. Hulle trek uit die area, hulle trek uit die dorp, hulle trek uit die provinsie. Omdat daar 'n lys was en hulle het gemeen hulle moet meer kry. Nou, wat ons skepper vir ons sê, hy sê vir ons baie, baie duidelik. As jy so 'n saakie by mekaar sit, as jy die testament by mekaar sit, moet dit op 'n billike wyse opgestel word. En as jy 'n persoon is wat godvreesend is, dan moet jy dit doen. Nou, vir nou is die tydjie bietjie te min, maar wat ons definitief gaan doen, is ons gaan vir u verduidelik presies hoe ons skepper sê dit verdeel moet word, sodat ons dan kan sien presies wat die denke van ons skepper is, sodat almal tevrede kan wees. Maar my liewe vriend, wat belangrik is, onthou dat ons skepper sê vir ons, as jy 'n testament optrek, moet dit op 'n billike wyse opgestel word. Ek dink sommer so vinnig net aan, ek het al gehoor van mense wat alles, hulle hele rykdom los vir 'n hond of 'n kat, en hulle familie kry absoluut niks. Dit is waar die probleem lê. My liewe vriend, dink oor dit, en as ons weer praat oor, gaan ons weer 'n bietjie verder inlei, sodat ons presies kan weet hoe die situasie is. Kom, ons sluit die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Alle lof kom Allah toe, die barmhartige, die genadige. Meester van die oordeelsdag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle aan wie guns bewys het, nie die weg van hulle op wie toorn neergedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi rabbil alamin, en alle dank en prys kom toe aan U.

0: Eska
1: Yawa Yane.
2: Oh.

kanatame ka kasumbi kange anangore wewe kasumbi kange.

Ngongoro.

Hey! Hey!

Karambuka.

Karamɔgɔ ka

0: Wanneer David Nzama sê hulle is al meer as 'n jaar sonder lopende water. Hy sê inwoners betaal soms vir wat eintlik 'n basiese diens behoort te wees.
1: Sesithi impela isikhathi ngoba kulonyaka nje impela kade.
2: We now rely on water tankers. At some point they stopped sending them and we had a huge challenge because we can't live without water.
0: Hierdie verslag is saamgestel deur Chelomusa Zulu en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
3: Tropo me yang hechik de gien ko norkapu ang a chong kang he agia kham kham we so ga e ki kini kuno ko ang yang hechik de gi thon ang kham ko dong ki kini kuno ko ang he kya african ta mel ya kuno ko ais ko ka ski kan ko ka sing hi katu kang he I agia kham sing wa dropa ya ang he gi ang ya ta ki bungai de gi ang kini kuno ang gi ta khwafi ko ma kan chik de gi wa main aka vi ko ma gi ta thon ngalo kham ko ya I gani kunan Strike yang singgia kamsen tegia tig degi da toali ku kamo kwe gia wa ka hm kang he sorry ka kang he kotudu giga kung mawagi ka kang he toa kung kamo kwen kang he ke giga wuzalan kamsen aga ngawsigi ngulin nga aga chon ngagia ngun ya tegi ka hm kang kang si tig degi ka wuzala kang ngun kowa chi kang he iteni gia kamsen wa gani kuno kwan tig degi da ngun kamo kwen makuwa toyi ng he gia wa ci aga ku giga kham kham ko sim kang he gani kuno ste ne gya sim wa gezi ai to hon giga chung ma ren Engelberg gya mun ya uga tsisi
4: ku dropa tswe North Cape ke tin he senten he sit angye ho tin go sit Africa si u an she u ha khwente o tlonja o heta ka tu go ami he dropa a yike o tsa ke teqo tami a and tsonisha a kite ton khona se u khate mukoti jao je anja khoma ha kwa naikim a aninja mu de khwano mangan aister erch no senge go jingo shawini qa go iqim ne go di a jao ka iqwethi ya go di a nqom ka isa tama khano go data centrum ji u ngo kwa kwa na go tsu go di tamano ta ko kra ha hautu ji ki jao ka iqho di tamano a ki qa te go di ka ngo nqom iqim Warren Engelbrecht borie shwegwem
5: Daar is ongeveer 25 grootmyne in 'n radius van 100 km van Katu. Dit lok onder andere gespesialiseerde ingenieurs, tegniese operateurs en ambagslui wat groot salarispakkette ontvang. Dit het die Gamagara plaaslike munisipaliteit se gemiddelde jaarlikse salarisindeks tot ver bo 500,000 rand per jaar gelig. Meer as die van Johannesburg, verduidelik Maria Ras van 'n eiendomsagentskap op die dorp.
6: Ons is oor die algemeen bietjie duurder as meeste ander plekke, selfs Johannesburg en daai tipe goed, maar ek dink ook mense moet in gedagte hou dat ons is, soos ek sê, amper in die middel van nêrens. Ons naaste groot dorp is 200 km van ons af. So alles wat omtrent hier is, moet van elders afkom. So daar's maar altyd daai faktor van die vervoer wat ons in berekening moet bring om enigiets hier te kry.
5: Die instroming van hoë salarisstrekkers verhoog ook eiendomspryse. Nuwe eiendomskopers word die eerste geraak. Tien Pretoria en Fulufetsani Tupe as bestuurders van eiendomsagentskappe op die dorp.
7: Die mynbedrywighede veroorsaak dat daar hoë vraag na huureiendomme veral is, maar ook na eiendomme om te koop. Met ander woorde, daar's dan investors wat wil graag investeer in eiendomme omdat hulle 'n goeie yield kry op hulle huure.
8: I think the mine is killing everyone in Katu because I think the landlord and the owners they think that everyone works at the mine and everyone has the money because there is a lot of mine in Northern Cape, so especially in Katu.
5: Weens die feit dat Katu se ekonomie deur die mynsektor aangedryf word, is daar vrese dat indien mynbouaktiwiteite sou afneem, dat die dorp in die toekoms op die ashoop sal laat. Die gemiddelde lewensduur van myne word op ongeveer 20 jaar geram. Inwoners van die dorp hoop dat die dorp se ekonomie teen dan gediversifiseer sal wees, Warren Engelbrecht op Katu in die Noord-Kaap.
3: Presten serer mapoja kang hin khalemang ya atik de gya o ya gani kuno kwa ke ANC gani kuna kin atka kaw ya atik de gya wa Berger Meester ya gya Johannesburg gani kuna tada murero kang hiatik de gya ngoti sa wa firsku nang ke gani kuno kwa mugu giga khamsa u kang hiatik de gya ngo quick awa kaleng aga cho gani kuno kwa hi de gya ke qaya kwen Murero kansing agia kamsung wa fiki ya gangking achong ya chikdigie ke oku ya chikhoa ke gani kuno kwa unka higia obunga ay zango ya gieke kagaw ke chikhoa ngui ki ya gia ulapanga kaon. ANC ka hinqhalo manqhi giyaqhamqhamo so utika ngakwena kuna ke party

Prince KB.

bestest. Ooh, I'm

0: Foi vindo nomde com firma então é SKFM também digo que tam colam coisa com programa burico da burico só ninguém que não iole em amigo de flits nonge tem mais para cuida mas não bunge sa SKFM que conga
1: Kama SKFM que foi firme ama com foi firme nete jinge a hora de clou a te no tam raia a hora de o jau se burico da aqui com o take enja com sa bambara o in eka SKFM que acredito to se tu ango tam de flits nonge no ti mais para home
0: ko programa a burgo ga kutisen ko tam university tam wasalen boshi gitu gida kamsen u inge ku shin squa khabrikin ko tamo ge bunga qali ni gitu shikan ko kunsha u ko shige gisen ga kamsen u ke biskeri ko shin in hetu jin sesen tunas gitu gin ko ye ko amana tro tro ga sen ko shikan ti sakil ko sen kan ana mari marta un ko ge fander merva sa gitu kan ko no lain main ke ko shikan un ge ko gira sa ko programa choni terpa mangon warka puke santan South Africa sing tagi ka wacikan wa kali kamu ka gawe kwa ka sisi yang lampu sampung kamu ka tedam tali bi
1: ngasi u bori ku jau ki ti ya bori jitek ay ku kwa gwe tamahano jitek wa teki shure gwe University Stellenbosch sisi u ngu a hoji ngom na bismisi anija a hoji akung ka hohe kasi u mbuga kwen kubwa tek ee na kwen a ho shi ngoro ki ti ya kero kero tin a du gu to ko e khara ti tu re sensation tu nda ha shi u bis mi shi tom ku ji kim te shi ko wo go ha bori a no a bori ki a shi na gu na ta ku nya ko te ku e ku a ngo tse u di ngo ye ta ku a tre o ka ti a no a a he ana mart van mer ve ja o ka ti ngo ha shi u basko pu ku a ko shi ki wo kri he lan me nda ki te ki ngo ha shi wo kri na ti ke hem te komo ko hasi no kun doro patwa north cap kiti a center ne ese nge wati ko sit africa ke an tsone se se uha khwena te o kunga o etama tsama se se isire tsamno te u khweda mbori e te se ko keke gwem
0: un ko programa ne wa puriku ngi te tru te a ta yo un ngo tsun ke kan ka University town wa still in Boshi wa ke thui ngot ke chu sika school chu ke o ke khasa thamo ke bunga he chon sen ke chu sika ang sen ke hana u ke mung khobe chu thui ngen ong be zhi di kon da Jody Hendrick sang to mo kwang ge da kon thong ko sika se ke ai ko kwang
1: tsama is favorite ama ko seba minute jing ye hwa no te o bori je te ke ke ko ke inja kon sam University Stellenbosch question auna ngwa go jengom no a go ji ate bismisi au ke ja kung ka kuna go hana u khwen hana ngo re ki dina thia na hwa te a na a hana a kha wa ko te ka kun khwen a du gu to ko khara ti de re sensation to na ga si u bismisi tom ko ji kim so di Hendrix ngo ho te oro ti no bore te ka ai ka rma tim
2: 5 maatskappye het toekennings ontvang en die hoofdirekteur vir innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch, Dr. Anita Nel, verduidelik nou hoekom dit belangrik is vir hulle om erkenning te gee aan die entrepreneurs.
3: 'N universiteit kry befondsing van groot organisasies wat die wêreld 'n beter plek wil maak. So ons kry baie befondsing om navorsing te doen in byvoorbeeld gesondheid en agri-tegnologie om die wêreld ook meer groen te maak. En baie van hierdie tegnologie spin dan uit as 'n uitvinding wat ons kan patenteer en 'n maatskappy vorm. So ons kan dit ook lisensieer aan 'n maatskappy, maar vir ons is daar baie groter trekkrag om dit eerder as 'n maatskappy te verpak. So ons werk uiteraard meer met uitvinders altyd as noodwendig entrepreneurs en daarom het ons ook die launch lab op die been gebring om absolute goeie en sterk ondersteuning te gee vir hierdie maatskappye en individue om hulle besighede uiteindelik internasionaal te neem.
4: So 5 winners, hulle is deel van 'n groter groep van 44.
3: Inderdaad, en ons groei elke jaar. Ons het verlede jaar dink ek 7 maatskappye op die been gebring. 'N Partykeer verloor ons van die maatskappye, dis altyd 'n hoë risiko ding om 'n nuwe maatskappy te begin. Maar oor die algemeen doen ons maatskappye baie goed. Ons is opgewonde om te sien hoeveel mense hulle in diens neem, werkskepping. Ons is werklik waar bevoorreg om met sulke ongelooflike jong mense te kan werk.
4: En wat wil julle graag bereik met die program?
3: Soveel as moontlik werk skep, soveel as moontlik van die universiteit se tegnologie na die wêreld te bring waar dit 'n impak kan hê. Elke keer wat ons 'n maatskappy oprig, dan is dit 'n testament om te sê die universiteit se navorsing is relevant. Dit is nie net blou lig navorsing nie. Dit is iets wat impak kan hê, dis iets wat mense kan help.
2: Daaraan Dr. Anita Nel, hoofdirekteur van Innovasie en Kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch. Dr. Tara Saudi van TerraClim was een van die wenners wat 'n toekenning ontvang het.
5: Dit is 'n groot voorreg om hierdie toekenning te kry vanaand en wat ons doen is 'n maatskappy, ons integreer klimaatdata met terrain data en ons maak temperatuur maps van 'n plaas en ons sit die data bymekaar en ons koppel dit aan wat gebeur in 'n gewas en die wynbedryf en die soos agri algemeen en ons help met beter decision making.
4: Hoekom spesifiek het julle die landbou sektor geteken?
5: Van klimaatverandering is 'n groot verandering en nie een seisoen is dieselfde nie en ek dink my hart is altyd in die boerdery en the economy is built on agriculture. So dis baie belangrik vir ons en ons is gestig in die wynbedryf en die integrasie van hoe klimaat met wingerd en met agri integreer is so belangrik.
2: Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, het ook die geleentheid bygewoon.
6: Ek dink wat die universiteit bou hierso waar hulle innovasie vat en entrepreneurs, die naam is Launch Lab, so dat hulle launch daai entrepreneurs en hulle gee daai geleentheid om daai innovasie te gebruik om vir onsself ons lewe te verander, om dit beter te maak, maar ook om die Wes-Kaap te wys as iets waar verandering kan bring vir die wêreld. En baie van hierdie maatskappye wat jy gesien het vanaand gaan 'n verskil maak in die wêreld. Nie net by ons. So nommer 1, dis 'n maatskappy wat begin deur 'n idee in 'n universiteit en deur 'n founder en die volgende ding moet daar produksie wees, daar moet werkskepping wees waar daar om my spesifieke idee uitkom.
2: En dit was dan die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
0: Dis gaan ge amanota tutruta tsotsa ga sing aqang teleng ya khui. Kang Anna Marie van der Merwe ki khabriki ki movie kan hang online main ka unkani ka angkau se ka unhe niko skipper sang so ge ge kon sa chus ka ge kangu ki van der Merwe ki movie kan spoke wa kon Anna Marie san van chance non tire di re kon hang kau ska un
1: na ta khwe a kwen ko te to re tsau di qau a khasi di o ge tin kam si kam a tsau a si Anna Mart van der Merwe si jao karati he khasi o wokrik e enqwa baskopo landmen taki tiki khengo serena wokrina tiki ni wokri he baskopo hengo garana hi nikuske pers no ahen esika go baskopo to unda ojiki nyama ko to gwem fanar merve landmen si o ngun selver skerem baskopo na mu shuri kaiki go ana marian sent van firen se kai kwa ko khasi wokrina tik e je shwere tim
7: Anetjie was 'n groot geskenk van Nico vir my, want die eerste keer toe ek die teks gelees het, sê ek, "Sjoe, Nico, is daar iets wat jy vir my spesifiek wil sê? Waarna toe moet ek gaan met die karakter? Of moet ek maar wat my geloof altyd is, teks is alles en jy gaan soek dit in 'n teks, soos 'n gedig, as jy krap en krap en jy lees hom oor en oor, kom al die leidrade uit van wie is hierdie mens?" So hy het vir my 'n baie interessante karakter geskep wat ek dink, ja, Anetjie is een van daai vroue waar daar's 'n onvervuldheid in haar. En dit het my baie soort van hartseer gemaak en is seker vir haar. So ek het baie empatie met haar, maar mense moet maar na daai plek toe gaan. Hoe leef iemand wat daar leegte is? So hoe, daar's geen vervulling nie en wat is haar reaksies op mense? Dit is 'n baie interessante ontdekkingsreis vir my en die geleentheid wat Nico vir my geskep het. Ja.
8: En jy het al besonderse vroue rolle gespeel in jou lewe. Marina, Klara Vilje, nou Anetjie, kan jy vir ons vertel hoe het jy as 'n vrou en as aktrise gegroei ook oor al hierdie dekades?
7: Ja, weet jy, ek dink vir my, ek sê altyd by my werk, die feit dat ons werk is om menswees te verstaan, om karakters te ontdek en te verstaan sodat jy hulle kan speel en ook baie goed te verstaan dat jy nooit hulle oordeel nie. So as jy die vreeslike oulike meisietjie moet speel of jy heks moet speel, dat daar geen oordeel is nie en dat jy weet dis jou funksie van die karakter. So ek dink vir my as mens was dit baie betekenisvol want dit laat my maar eintlik baie nederig. Ja, dat mens besef where for the grace I go.
8: Nou staan vanaand hier by die Silverskermfees, is jy senuweeagtig om die fliek te sien of het jy dit al gesien?
7: Nee, ek is nogal senuweeagtig en ek het dit nog glad nie gesien nie, maar ook geïnteresseerd om te sien wat Nico, is dit my maand verlede jaar geskied, is nou meer as 'n jaar later, om te sien wat hy toe gedoen het met die materiaal, hoe dat dit by mekaar gesit, wat het hy uitgesny, ja, so dit sal interessant wees om te sien, ja.
0: Durpang unor kaput santan gedan ngakoba durpasa takya kung sit african twang liku kamo kwe gichi kisi takatu wa durpa yang ya kuan ng taki gong gyar kong tatwa tam kamo kwe ta kaw shikang main yin ng kwang sigita kam sa u kaw shikang dwe ki kundi shakdan ka ng sing taki ka deng kas kugu ka una u ngumus kas kugu ngumus kungu kaw shikang Trukawa mineral ke mulai ni gusuk kita kamsu, engkau cik kerjis kita berikan sikit kau nama. Tak trukawa sih wa kerahawi ke ili kalau mungkin sikit kau nama cuci kanda wareng. Ejel breast kau nama ni.
1: Kung doropa tu eh World Cup mungkin dah kita tih eh senten eh se kau sed Afrika sih kengko sewa kau nate o kunda o eta. Kene eh kuah hati katu go doropa he yiji o tak kita tih tami he ah eh. Kesi kag ang tawon sa kwena hasakara ko iyan ko anja tingo mukoti jao ja anja kuma ha ko na ikim a aninjat ang tawon sa kuma o ka aho sa unik aho ito hoji talata ko hoji tiya na hoji tiya ng hoji jao ka ito hoji ngom ka he na ko ato hoji hinka ito na kara ha uto jita man ngom ka iti tem waran Engelbrecht bori aswe gwim
9: Daar is ongeveer 25 grootmyne in 'n radius van 100 km van Katu. Dit lok onder andere gespesialiseerde ingenieurs, tegniese operateurs en ambagslui wat groot salarispakkette ontvang. Dit het die Gamagara plaaslike munisipaliteit se gemiddelde jaarlikse salarisindeks tot ver bo 500,000 rand per jaar gelig. Meer as die van Johannesburg, verduidelik Maria Ras van 'n eiendomsagentskap op die dorp.
10: Ons is oor die algemeen bietjie duurder as meeste ander plekke, selfs Johannesburg en daai tipe goed, maar ek dink ook mense moet in gedagte hou dat ons is, soos ek sê, amper in die middel van nêrens. Ons naaste groot dorp is 200 km van ons af. So alles wat omtrent hier is, moet van elders af kom. So daar's maar altyd daai faktor van die vervoer wat ons in berekening moet bring om enigiets hier te kry.
9: Die instroming van hoë salarisstrekkers verhoog ook eiendomspryse. Nuwe eiendomskopers word die eerste geraak. Tian Pretorius en Fulufetsani Tupe as bestuurders van eiendomsagentskappe op die dorp.
11: Die mynbedrywighede veroorsaak dat daar hoë vraag na huur eiendomme veral is, maar ook na eiendomme om te koop. Met ander woorde, daar's dan investors wat wil graag investeer in eiendomme omdat hulle 'n goeie yield kry op hulle huur.
12: I think the mine is killing everyone in Katu because I think the landlord and the owners they think that everyone works at the mine and everyone has the money because there is a lot of mine in Northern Cape, so especially in Katu.
9: Weens die feit dat Katu se ekonomie deur die mynsektor aangedryf word, is daar vrese dat indien mynbouaktiwiteite sou afneem, dat die dorp in die toekoms op die ashoop sal laat. Die gemiddelde lewensduur van myne word op ongeveer 20 jaar geram. Inwoners van die dorp hoop dat die dorp se ekonomie teen dan gediversifiseer sal wees, waar in Engelbrecht op Katu in die Noord-Kaap.
0: Kam changka chuan ke president gani kuna an chuku shika nga veta ngwa akha ni khawa kan sang ge kham u sha u ko shika ng hi e wa ITM ke EFF an chuku ya ngi ke chu ga tin he ko tu ka chi ngo tro ko shika ng he veska bu ka ka ge chu ha na ta fal kon ko khang wi ke sabat analin mo sha kon ham ke chu shika ng kone sha no shin hali ngi
1: kam ka si president dem a ka he ngo ni article ni han takta committee si tham me khawana ha mu iti ho ki ATM na no EFF nango am aka ekwete na hana ku iji a rechter na kwe khao taki viska po si tofu ki te ku iya tam. Annelien Moses bori eswe egwem.
13: Die ATM se regsverteenwoordiger, advokaat Kessler Permalsami, sê die onafhanklike paneelverslag het twyfel oor die president se weergawe laat ontstaan.
14: It is not prima facie in the sense of only looking at the incriminating evidence. It didn't look at one side. It looked at all of the evidence and it said, on totality, all things considered, there is sufficient evidence that what the president gave an unlawful instruction.
13: Permalsami sê daar is voldoende bewyse dat die president betaalde werk gedoen het, dat hy betrokke was by die daaglikse bestuur van die Palapala plaas en dat hy selfs 'n onwettige bevel gegee het deur die saak aan sy hoof van sekuriteit, generaal-majoor Wally Rode, te rapporteer.
15: Sufficient evidence for what purposes? Sufficient evidence for purposes of determining whether the president has got a case to answer at an impeachment committee level. That's the sufficiency that's been sought. It is not sufficient in a context of civil litigation, balance of probabilities. It is not sufficient for beyond reasonable doubt in a criminal context.
13: Terwyl die hof geworstel het met die vraag of daar voldoende bewyse in die verslag was, het die EFF se regsverteenwoordiger, advokaat Mpesani Kasiboto, die hof aangesê om 'n onderskeid te maak oor die doel van die voldoende bewyse wat gesoek word. Die saak duur vandag voort. Hierdie verslag deur Yamkela Mchio en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: ANC yaitu in verkiesing komisie kon ke kan kan an sing sing kam sing kausi kan on suku ANC ngang tagi ku gin ke tiu sikan jitko ke hana kunang kan ke tru gi yi nga internet ki problema da kausi kan ku sing kas ke hana studi ng u ufie kas ke tisa tuik at gatu gi kam sing kausi kan
1: ANC na nga disinu koroku komisi si un kuwa tru gi ngo kwena kwenji kwa kakwe hana tema kwena ngo kushana kha aho esesha ku muitam a ncn we orotive ngo cwenji yo ka hatsam gicaka sa ngo hanna de kwa numboronga ji ako tswe giteta tika ngo hanate ko ajawo hiyatika wo fekana ngo do tive ako yeta ko nqata sino hana doroma go be khore yo khabana kha ngo te ko tsona khaita.
16: The commission has never entertained any possibility to open the system for any one party. And as our statement indicated yesterday, the commission does not have an intention, even at this point, to open the system.
17: Die OVK het sy online kandidaat benoemingsstelsel Vrydag gesluit. Die ANC kon echter nie van sy kandidaat benoemings laai nie, weens tegniese probleme volgens die party. Die OVK se hoofbestuurder van verkiesingssake, James Apane, sê egter dat daar geen bewyse van tegniese probleme was nie.
18: It's very interesting because this is actually a recurring theme. In each election there's always a mention of the system being an issue. And it has been proven in the past, it has or will be proven this time around. We are confident that the system has closed as designed because we are bound by the election timetable. Both ourselves as the commission and those that intended to contest in this election.
17: Net minder as 200 ANC-wijksraadslede en proportionele verteenwoordigers sal nie die plaaslike regeringsverkiesing kan betwis nie, weens registrasie-uitdagings wat hulle op die laaste dag van registrasie ervaar het. Die ANC se nasionale woordvoerder, Madlengi Bengu.
19: In the KZN it's one municipality, in the Free State it's one municipality.
20: Bing Mangaung. In KZN which one is it?
19: Umshwati,
20: okay.
19: And then it will be the Eastern Cape. Yes, where you have Port St. John's, Musa Hill, and just escapes me the third one.
20: Yeah.
19: But and that looks at a total of at least over 150 or thereabout, both PR and ward combined. And this, the ANC would have submitted close to 10,000 that are already in the system.
17: Die ANC eis nou dat die OVK die aantuiging ondersoek.
19: I don't think at this stage we are in the business of apportioning blame, but we are asking for an investigation as to how is it that that final portion of the candidates of the ANC were not acknowledged. And in fact, of course, there are others, but we don't want to talk about other parties because there may very well be other reasons for how this, on their part, this was not concluded.
17: Die politieke ontleder, Dr. Levi Ndou, sê dit is kommerwekkend dat hulle nie al nominasies betyds ingedien het nie.
21: The fact that the ANC has not submitted the entire list of candidates to the IEC at the required time is something that is worrying, especially to their general membership and their supporters. It's a matter that should require an internal party investigation. And if there are those who did not do what they're supposed to do, the normal thing to do by the ANC will be to act.
17: Ander politieke partye wat die verkiesing betwis, gaan die gebeure fyn dop hou om te sien hoe die ANC en die OVK daarop reageer. Hierdie verslag deur Ntlantla Katlani en ex Wessel Pretorius vir SAK nuus.
0: Parlamen ke hokomuti amakwe ke bavisa sengang kulang kulang ngisatu kama kwa ngang kwa zuna tali. Polisi komisaris alit ngen general ngang jam kona zigi hana. Da komuti ngang ke onda suku ke cik higang paling mostu ya kwe kang hinga sakang. Sing ngkona zigi cik ngang ngang ke. Tiga kwe ngang apolitikan kali ngang apolisa yin gitu gira ke kwasa ciu sika ngda parlamen ngang. Ya di satu engkau si kang sekarang seng kanggo kafasing seng sekomo nak kota zilin merentena kong kami kami.
1: Parlemen desu ad hoc komiti ya hedo ku ati sino hana wo tewe tau kahuji ang hofun ki mborongga tinita ko zun natal polisi komisaris sem detnan general dan lam konazim ka ang karahi kwam. Komiti ya hese sa ate ngo nda beji ngungu si u ngo mutetu kwa anigiam jinja, ngo mkwanazi mku iya inshi no politiki kwena kangara huwa ya mburunga a polisa nkihinya didam. Parlamende kwena ngezi kahana u sesa kuji utame et aik ahitim. Salim Merrington, Boriete, Shura Magwim.
3: Die komitee het weer 'n brief van een van sy getuies, Sarah Jane Trent, ontvang. Hierdie keer wil sy hê dat die komitee ondersoek moet word omdat dit na bewering haar beëdigde verklaring, wat volgens haar persoonlike en mediese inligting bevat, uitgelek het. Trent is 'n voormalige medewerker van die privaat ondersoeker Paul O'Sullivan, wat ook rondom Maart vanjaar voor die komitee getuig het. In korrespondensie wat die komitee sekretaris Bonani Romano voorgelees het, eis Trent dat 'n onafhanklike ondersoek teen die ad hoc komitee ingestel moet word.
4: She indicates that referring to the ad hoc committee will offend the principle of our law that no person may be judged in his or her own cause. And then she requires that her complaint should be referred to another committee or a body that is independent of this committee. She also requests that Parliament must refer the matter to SAPS for investigation.
3: Die komitee was het eens dat geen bewyse van misdadigheid in die regsbank onder regters en landroste gevind kon word nie, soos deur Mkhonazi beweer, omdat die komitee nie oor die kapasiteit beskik het om dit behoorlik te ondersoek nie. Hier is die komiteevoorsitter Sowet Lekhanyane.
22: That allegations of infiltration or compromise extended into the magistracy and judiciary, and that the report should not imply that those institutions had been examined and cleared when only limited evidence had been received.
3: Parlementslede het ook gedebatteer en saamgestem dat hoewel daar nie bewyse van 'n kriminele kartel gevind kon word nie, dit duidelik moet wees dat dit nie deel van hul mandaat was nie. Hierdie stelling is gemaak deur EFF-lid Leanne Matthys.
23: There was continuous reference to the committee did not establish that there was a cartel or syndicates operating. But the committee does not have the authority to make such a finding or to establish that regardless. So it's almost, if read in the manner that it was, it's almost like we're exonerating with the general public might not have an understanding that it's something we couldn't make a finding or establish anyway.
3: Sodra die komitee sy konsepverslag voltooi het, sal dit aan alle betrokke partye gestuur word vir kommentaar voordat daar met die finale verslag begin kan word. Die komitee se sperdatum is die 11de van hierdie maand. Zelene Merrington, Parlement.
0: Tepa kwe kang he gea hokoi komitee ki chuang kang he sastu onar suku si tham la hang ekwa koni sa politika kali ni LPA ki tisatu ki kawachi kang paling mazut kukus ngay da ki nkula sa tham ki kawachi titan chi kau sika ng bevay si sing tina ki tisatu ka ministra asir kwe kha senjum tunu ang ka polisa ministra kisi unang wachi kawachi ki nkula datung ngay ya yafarao deng nga wa bisa kita wana ab Brown moho chigi chiu si kang gya wang da koko ingi kam la tin kam sung u yang hea general mayor feroz kan di ke chung u da kam tisa u tiga ang hea chiu tui ingi kalinga kond analin musher kond
1: kwa ku a shwiri na ti ngo kai ku si ad hoc komitee niye di na ngo se ngin se sa ati na politike kwenye kangara huay tamu teto kleu kwenye jawa ada Go parlement go na fo ka kai gana o heng go pepa si ung go gana se sa go ti go ji kai are go tui ga ka di kweki nya di gam si gam a king go go jite ti go ngimtso go him minister and policy koma senjo mtsunu am jarok ai singo brown mokhoti bismisi komshe tahono aki te tiha kai kujin ng kwara ko him kinupat oma sa umbronga sa sato ang si de polisan ki General Mayor Feroz Khan ang kuti yo amasi yo amakto kujin ayang hikim. Annelien Moses Bori Eswegwim.
13: Die ANC hoofsweep Mdumiseni Ntuli het beweringe verwerp dat Mtunu en Mogotsi mekaar ken.
2: Ideas are being projected as emanating from the ANC. We haven't said that Mtunu doesn't know Mogotsi. And my worry is that we are degenerating away from the context of what is written in the report. We've never challenged the fact that Mr. Mogotsi and Minister Mtunu know each other, whatever that means in reality.
13: A MKLP David Skosana sê dit is onrusbarend dat die komitee versuim het om die adjunk misdaad intelligensiehoof majoor-generaal Khan as getuie te roep, veral omdat sy naam telkens tydens getuienis genoem is.
5: The witnesses repeatedly, some of the witnesses here were talking about him, but let's not even invoke other names. They are talking about Major-General Khan here. But if the committee wins the argument, good luck. But we are a dissenting voice on this matter. I'm not going to change that as a committee to say, no, he was not mentioned repeatedly or several, and the committee failed to call General Khan. We failed to call General Khan. It's a fact. It's not a lie.
13: Die geheime dienste rekening is nog 'n tamaletjie. Die ANC-LP Kusela Diku het geredeneer dat die klassifikasie daarvan ondersoeke kortwiek. Sy sê 'n onafhanklike forensiese ondersoek moet gedoen word.
23: A key point that we were raising was that the fact that that fund or the account is not open to scrutiny outside of, I suppose, the legislation that governs a classification of the fund makes it difficult to come to any conclusions. So we felt that that classification is shielding wrongdoing, and we then had a number of recommendations, including an independent forensic investigation into the account. We had brought back a recommendation we had earlier, which obviously belongs in recommendations, about the establishment of an independent security vetting and integrity testing agency.
13: LP se tyd is besig om hulle in te haal en sal verskille, bevindinge en aanbevelings met haas moet finaliseer. Die verslag is saamgestel deur Mkokeli Bandla in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK-nuus.

0: mbunga wisisi iye kwa sa radio XK FM tamalaya iwisisi hun inkanilongawa salga program hun saa kanku iki a uwa demokrasi ur afstand wa mkanku ika wakalaga te yegit incha mungi kanku ika nkiwa SIBC ivilungisa kawusinge kunke XK FM te onkanilongawa presenta hewa obet ndani hun saa kanku ika ntakamke asa kanku ika nwakamke hewa freidah kike wula awasis ili nga matuwa 5 manita kikunke XK FM te eke ngutuwa kamke kawisisi kengungkama kamke kawisisi kewa SIBC ivilungisa kawusin SIBC ivilungisa kunga a kunga a kwa Mak am ita jawisisi yitlagin kulitlongwa juki kunki salga program da yegit inja mungi program ka ngkiwa SIBC ivilungisa kawusinke kunki XK FM dami episode ang wakalawa alungisa mungi tikikang a uwa demokrasi ur afstand di on kulitlongwa juki kunki radio XK FM mungsa sikikang program ang wakalawa kwa hiwa tuang kuwa
1: Mbambara ho XK FM teta e kreke ten kwena kam seise kam teko aha kamani te kwa nge kara kwa nge salaka programme te anakwa e science and technology te kaya kwa kwa nge kamska nge ha kam kaya hitio te u programme te kaya gango tau ka enja kong kwa te kan kawusa nguye te nge kia nge kawate nge kam do kwa te ya Ai kohata. Welkom by Radio XK FM. My naam is Obet Ndani, jou aanbieder vir vandag se program en ek hoop ons gaan 'n opwindende en insiggende gesprek saam hê. Bly gerus ingeskakel en berei jouself voor om opgelei, ingelig en vermak te word. Vandag praat ons oor demokrasie oor afstand en die ateljee word ek vergesel deur mevrou Monica Kivedo, provinsiële uitvoerende lid van Salga in Noord-Kaap. Goeiedag mevrou en welkom by Radio XK FM.
2: Goeiedag meneer Obet, baie dankie dat u hele vir my kans gegee het om dan ook vandag ook ons luisteraars te vertel oor demokrasie en waaroor het gaan.
1: Baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het terwyl ons praat oor 'n baie belangrike onderwerp. Hoe kan landelike gemeenskappe deelneem aan munisipale besluitneming?
2: Hoe kan landelike gemeenskappe deelneem aan munisipale
1: besluitneming.
2: Munisipale besluitneming, nee?
1: Ja.
2: Right. Okay, die landelike gemeenskappe, hul behoeftes is baie sagbaar. So, hulle kan deur middel van formele struktuur, kan hulle soos in koöperasies en burgerlike organisasies, help om 'n verenigde stem te skep. En so ook kan hulle ook deur digitale en sosiale platforms soos in WhatsApp, en Facebook, dan hulle dit ook sigtbaar maak. En dan sodoende ook deur traditionele leierskappe. En samenwerking met die hoofmanne en die hoofvroue, dit kan hulle help om kwesties deur amptelike te kanale kommunikeer. En dan ook deur medeskepping. So gemeenskappe werk dan saam met die regering en private sektore om dan oplossings te ontwikkel eerder as om hulp net te ontvang.
1: In watter rol speel wijkskomitees in die versterking van demokrasie?
2: Die wijkskomitees. Die wijkskomitees is verantwoordelik. Toe die wijkskomitees roep dan ook hulle kan insit met hulle se wijksraadslid in die vergaderings en so ook kan hulle vra indien daar waterprobleme is dan hulle dan ook vra van die begroting om sodoende dat die kwestie van water dan aangespreek te word.
1: Ja. Hoe kan inwoners munisipale begrotings en prioriteite beïnvloed? Hoe kan inwoners munisipale begrotings en prioriteite beïnvloed?
2: toe inwoners kan dan ook deur middel van die bywoning van die vergaderings, webvergaderings, kan hulle ook dan hulle stem te laat hoor, om dan ook te vra vir ontwikkeling wat hulle wil in hulle dorp wil hê. So bijvoorbeeld, hulle kan dan ook vir die municipaliteit te vra, om dan ook deur middel van SAGA, deur middel van SAGA, ook en deur middel van kom ek sê, die nationale tesorie, so kan daar ook deur nationale tesorie, kan daar deur die municipaliteit een aansoek gedoen word, om dan de waterpijpen wat ver van die gemeenskappen is, aansoek te doen vir fondse om die waterpijpen naar die damme in die dorp te kan leid, en ook deur middel van die reservoirs. Ja?
1: Wat gebeur wanneer gemeenskappe voel hulle word nie gehoor nie?
2: Wanneer gemeenskappe voel hulle word nie gehoor nie. Okay? Ja, in baie gevalle is daar waar gemeenskappe voel hulle word nie gehoor nie, dan protes hulle. So dan ook en laat hulle te stem, dan kan hulle dan ook die municipaliteit verantwoordelik hou. Hulle roep die municipaliteit met hulle se ambtenare, en dan sê hulle wat hulle se kwesties is binne in die gemeenskap. So, om sodoende dan moet daar besluite binne in die municipaliteit geneem word, om dan al die kwesties wat die gemeenskappe, al die kwesties wat die gemeenskappe binne een vergadering gereis het, so moet die municipaliteit verantwoording doen, om dan ook daar die kwesties en daar die challenges wat hulle het, moet hulle aanspreek. So, bijvoorbeeld wanneer een municipaliteit bijvoorbeeld een groot doorgaat beloof het, nee, en dat nie gebouw nie, dan moet hulle dan ook dan vra vir die begroting en ook vergadering. Vreedsaam protes, en vanaf die protes moet hulle dan gaan naar deelname toe. Toe in plaas van het bande brand, moet hulle dan by waterforums aansluit, hulle moet werk met traditionele leiers, en dan moet hulle dan ook gebruik maak van WhatsApp-groepe, gemeenskapradio's, dat is nou eindelijk technologie, om dan as het gebreekte pijpe pompe is wat aangespreek het, om daar die gebreekte pompe aan te meld. Ja.
1: Hoe kan traditionele leierstrukture saam met municipaliteite werk? Hoe kan traditionele leierskapstrukture saam met munisipaliteite werk? Ja.
2: Traditionele leierskap is dan, daar is mos by traditionele leierskappe, het hulle mos voor manne en voor vrouwe. So, hulle verbind traditionele leiers, dan hulle met die municipaliteit, kom hulle in samenwerking, soos waar daar in afgelede gebiede, waar daar miskien een damme gebouw word, moet daar deur die traditionele leiers gepraat word. So indien traditionele leiers dan nie toestemming gee om daar die dam miskien of om daar sodat daar kan gebou word nie, word daar ook die held dan van Sarah aangeroep sodat Sarah dan daai proses fasiliteer. Ja.
1: Watter rol speel tradisionele leiers in plaaslike ontwikkeling?
2: Die rol?
1: Ja, watter rol speel tradisionele leiers in plaaslike ontwikkeling?
2: Die rol van tradisionele leiers in plaaslike ontwikkeling.
1: Ja.
2: Alright. Die plaaslike leiers het 'n baie belangrike rol. So dan ook as die plaaslike leiers, nee, die tradisionele leiers roep dan hulle se gemeenskappe bymekaar. En so doen dan hulle roep hulle se gemeenskappe bymekaar, so hulle funksioneer as die soort van die amper soos die presiding officers in hulle woongebiede. So hulle speel dan ook legislative en digitale funksie binne in hulle se gemeenskappe. Ja.
1: Hoe balanseer munisipaliteite die beloftes van stedelike en landelike gemeenskappe?
2: Ek net. Jy vra.
1: Hoe balanseer munisipaliteite die behoeftes van stedelike en landelike gemeenskappe? Stedelike en landelike gemeenskappe.
2: Right, die rol van munisipaliteite binne stedelike en landelike gemeenskappe. Okay, hulle die landelike gemeenskappe is hoe hulle die behoeftes sigbaar maak. Deur formele strukture, deur digitale platforms en dan ook deur medeskeppings. Ja, gemeenskappe werk so en so doen hulle saam met die gemeenskappe en munisipaliteit werk so doen hulle saam om oplossings deur middel van ontwikkeling binne te jaag. Ja.
1: Wat is die grootste hindernisse vir ontwikkeling in afgeleë gemeenskappe?
2: Kan jy asseblief my daai vraag van jou vra?
1: Wat is die grootste hindernisse vir ontwikkeling in afgeleë gemeenskappe?

0: Hallo, kan jy my hoor? Monica?
1: Hallo?
0: Kan jy my hoor? Ja, Anjit, kan ek jy dit te
1: tel?
0: Ek het gehoor te Radio X FM. Kan jy my hoor? Okay. Die vraag was, wat is die grootste hindernis vir ontwikkeling in afgeleë gemeenskappe?
1: Alright. Die vraag, wat is die grootste hindernis vir ontwikkeling in afgeleë gemeenskappe?
0: Ja.
1: Daar kan ek jou nou duidelik hoor, ek het hom nou bietjie harder gespeeld. As die gemeenskapsprobleme, as die oplossing van gemeenskapsprobleme en hoe die mense, die munisipaliteite omgee vir die gemeenskappe, byvoorbeeld wanneer daar wanneer om die uitdagings binnen die gemeenskappe aan te spreek en dan ook deur middel van daar is ons die uitdagings en ontwikkelingsfinansiering wat ook dan in sig is, ja. So binne in Afrika is daar groot, soos ek nou gesê het, nee, groot ontwikkelingsfinansiering wat Suid-Afrika in die gesig staan. Ja. As die, en dan is het alhoewel Suid-Afrika baie ryk hulpbronne het, as die finansiële bronne wat beskikbaar is vir ontwikkeling dikwels beperk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay. Kan tegnologie landelike gemeenskappe help om meer effektief aan bestuur deel te neem?
1: Tegnologie.
0: Ja, tegnologie, landelike gemeenskappe help om meer effektief aan bestuur deel te neem.
1: Ja, tegnologie kan landelike gemeenskappe, ja, kan tegnologie landelike gemeenskappe help om, kan jy net weer vir my,
0: meer effektief aan bestuur deel te neem.
1: Ja, dat kan dier middel van kan jy my hoor?
0: Nee, ek kan jou nie hoor nie. Ja, jy kan nou praat.
1: Okay, ja, dat kan beslis. En ook, dit is die goedkoopste manier om dan sodoende ook, om van die protestdeelname, wanneer daar protest is, om daar vandaan af weg te beweeg. So, deelname is waar jy bijvoorbeeld soos, jy moet miskien 10 kilometer loop na een vergadering, nou kan jy gaan deelneem deur die WhatsApp groepe van jou wijk, daar kan jy dan ook rapporteer, miskien waar een pomp gebreek was by jou boorgaat, en ook dan deur middel van deursigtigheid. Soos municipaliteite het ons daai geïntegreerde begroting, die IDP en die begroting. So dit kan ook deur middel van op Facebook kan dit dan ook bekend gemaak word en ook deur die op die munisipaliteite se website. Ja, so die gemeenskappe kan dan ook op die website van die munisipaliteit sien hoeveel geld nasionale tesorie dan vir die RBTF of vir die munisipale infrastruktuur befondsing gegee het vir die munisipaliteit om te besteem. Ja.
0: Hoe gebruik munisipaliteite 'n digitale gereedskap om afgeleë gemeenskappe te bereik?
1: Ja, daar is mis die radiostasies, daar is baie van die afgeleë gemeenskappe wat hulle eie radiostasies het, deur middel van radiostasies, deur middel van Facebook. Almal gebruik mis nou nie regtig Facebook nie, deur die radiostasies is soms die meest die een wat die meeste gebruik word, dan ook deur middel van WhatsApp groepe en ook dan die service delivery groepe van die munisipaliteite. Ja.
0: Wat is Suid-Afrika se watertoegang planne?
1: Kan jy weer my daai vraag hê?
0: Wat is ja, wat is Suid-Afrika se watertoegangplanne?
1: Alright, Suid-Afrika se watertoegangplanne, nee.
0: Ja.
1: Suid-Afrika het amptelike planne om water vir almal te kry. So die grondwet van Suid-Afrika sê dat ook almal die reg op voldoende water. Dis hoekom die regering moet aan die gemeenskappe water verskaf. So die, hulle kan ook die nasionale water en sanitasie meesterplanne en dan ook die nasionale water en sanitasie meesterplan is dan die hoofplan wat deur die departement van water en sanitasie aangebied word. Sodoende dit is die doelwitte wat teen 2030 is die doelwitte van tot teen aan 2030. Bijvoorbeeld 90% van ons mense moet betroubare drinkwater hê. Ja, moet dan ook lopende water hê. En dan ook die geldplanne, die drie geldplanne, so die toela. So die eerste toela is die, dit is die streekskoortmaat infrastruktuur toela. Dit is wat hulle in Engels sê, die ARPIT. Dan is dit ook die waterdienstinfrastruktuur toelaat vir dit is dan vir die direkte water aan landelike huishoudings soos boorgate en klein waterwerke. Dan is daar ook die ander een is die munisipale infrastruktuur toelaat. Dit is vir wanneer die munisipaliteit moet daar vir die stort dan of vir die kleiner pypies wat moet aangeleerd word. Ja.
0: Hoe?
1: En dan is het daar ja. die nationale ontwikkelingsplan. Is mos die... Hy is die plan wat aan werking is vir die afgeloop van die 30, dus tot op 2030. So voor 2030 moet dan elke huishouding moet basiese water binne in hulle huise hê. Ja.
0: Ok. Hoe kan burgers beweeg van protes na deelname? Hoe kan burgers beweeg van protes na deelname?
1: Ok. Soos ek het nou sal sien, in plaas van protes na deelname, soos in plaas van om net voorin gesê het om bande te brand en baie in baie gevalle gaan die persone wat protes, gaan steek hulle die skole aan die brand, waarvoor weet ons nie. So, vir my is dit, ek voel hulle moet dan so aansluit by die by waterforums. So, dan moet hulle ook saam met die traditionele leiders, moet dan ook saamwerk met municipaliteite. So, dan moet hulle dan ook gebruik maak van gemeenskapsradiostasies om sekere probleme dan aan te spreek. So dan ook ter middel van die grootmaat infrastruktuur fondse en dan ook die nationale toelaat dat is ter middel van die departement van water en sanitasie om met hulle dan ook met een samenwerking van die departement water en sanitasie. Ja.
0: Monica, kan jy vir ons 'n voorbeeld gee van 'n munisipaliteit wat dienslewering verbeter het, deelname versterk het of watertoegang in afgeleë gebiede uitgebrei het?
1: Hoe sê jy? 'n Munisipaliteit in 'n afgeleë gebied wat dienslewering of hoe sê jy?
0: Ek sê, kan jy vir ons 'n voorbeeld gee van 'n munisipaliteit wat dienslewering verbeter het, deelname versterk het of watertoegang in afgeleë gebiede uitgebrei het?
1: Alright, dat ek nou hoor vir jou as 'n uitvoerende komitee van SAGA. Dan kom ek hier vir jou een voorbeeld van munisipaliteit in afgeleide gebiede wat water verbeter het. So een voorbeeld was dan ook die Antabankulu munisipaliteit in die Ooskaap. Dis dorpies het jare geen water, daar is dorpies wat per jare geen water gehad nie. So die distrik munisipaliteit het dan 'n projek van om en by, ek dink dit is omtrent 3.9 miljoen rand by die water en sanitasie, hulle het 3.9 miljoen rand by die departement van water en sanitasie gekry. So hulle dan in wat sê dinge se hulle het dan in die gebied wat hulle genoem het is die Oudfontein, het hulle 'n boorgat opgegradeer en dan het hulle ook nuwe pype het hulle aangelê wat omtrent 5 km van die dorp af was. Sodoende het hulle die gemeenskaplike krane, sodoende die gemeenskaplike krane vinniger en makliker water gekry om sodat die inwoners water kon hê. So daar was om en by, ek dink is plus minus 70 huishoudings wat die skoon water gekry het nie. En so nadat hulle daai fondse gekry het, het daai huishoudings dan toegang gehad tot skoon water en daar was dan ook werkskepping per van die jeug in daai woongebiede. Ja.
0: Wat is die rolle en verantwoordelikhede van SALGA in die versekering van skoon water toegang?
1: OK. Die rol van SALGA, SALGA is SALGA is verantwoordelik om die rol wat hy speel as dat hy doen voorspraak by die nasionale regering. So, dan gaan na die nasionale regering, na die nasionale tesorier, en dan ook na die departement van water en sanitasie. Ja, so, SAGA se rol is ook kapasiteitsbou. Hulle jaag municipaliteite om hulle se geld reg te spandeer. Chuchaga bied dan ook opleiding met en help met help vir munisipaliteite om ingenieurs aan te stel om ook seker te maak Chuchaga se werk is om ook seker te maak dat die projekte afskop binne 'n munisipaliteit. Ander rol van Chuchaga is dan ook die monitering en die aanspreeklikheid. So Chuchaga ook dan ook die munisipaliteite verantwoordelik. En dan Chuchaga se rol is ook om die tradisionele leiers te verbind by die munisipaliteite. So byvoorbeeld in afgeleë gebiede en geval by tradisionele leiers in die afgeleë gebiede kan daar nie gebou word wanneer die tradisionele leiers nie toestemming gegee het nie. So Chuchaga fasiliteer dan ook daardie gesprekke.
0: Ja. Monica, dit was baie lekker om saam met jou te gesels en baie meer te leer oor vandag se onderwerp. Dit was baie baie lekker en mondevol. Baie dankie.
1: Baie dankie, Mr. Obed. Ek waardeer dit ook regtig.
0: My groot plesier. 'N lekker dag verder. Bye bye.
1: Dieselfde vir u, Mr. Obed. Dankie. Bye.
0: Taaji kai kujitetia tae kai kutwate Radio XK FM kino programme to anakwa eto kai kutwako Science and Technology nu sauga te atia tauni saka kaya te ndi kujitengu anata tinji no demokrasi ur afstand kai kue akitia tae kuwa tentetia kuma te shahoji na ndi uta kana kai giti kue na anja kao nkuni kweji a na yabaji ata go khana tama khana qeji a kha ncitate ncate ntate qete ntate qamate ete ko qota ma anja de o kha te o yom kha kha dinote ana kha ndewe hishana de te u municipality ke of ndewe te municipality qere ma de te a hiya mashano te ki te qhaoji ndewuta ikara ina te a qhawa go sho aji kai kujitete tsewuni saka kai uchwate Radio XK FM ki lutinguye tentikia ikawate ngicame tokwa te twana ata ya khiria nyo te u programme ti kate yana ti kwadarana kai ye e kamate freida khans eski kame seishe daga te twa ko kai kwadaga te u programme si khiria ko seishe te ko 30 minute tswaje nge kano tekereta ete Radio XK FM da go tia go jea ai kwatsuruti programme kwate SABC kai kona oka for reik jou verstand for reik jou lewe nge go je go ka kai karatara ti obet ndane twan kra e go XK FM detay kwikete nkwena
2: Madre, kama ko ibisisi iye kala kin le tonga juke ko ngi salga program igi sa akan ko ke ke wa demokrasi ur afstand taga nini kan kam ka ke kama mo program a tonsi di igi ngutwa tam ke kawisi ken ngi kama tam ke kawisi si ke wa SABC ibilungisa kausin SABC ibilungisa ngi nga an ngi nga a 3

Thank you.

0: ons hulle kan assisteer. En dan ry ons ook terwyl die mense slaap, is ons dan ook besig om buite rond te ry om te voorkom dat iemand deur u huis se venster kan inklim sonder dat u daarvan bewus is.
1: Ons gesels vanaand rondom patrollies binne in enige dorp, nie spesifiek Platfontein nie, maar patrollies in die dorp. Luisteraars, julle moet baie mooi verstaan, hoekom is 'n patrollie belangrik in 'n spesifieke dorp? En dit sê net nie dat die polisie betrokke is by Platfontein om patrollies te maak nie, maar dit is 'n deel van die polisie diens, of dis hulle se werk waarvoor hulle daar is, om toe te sien dat veiligheid binne in 'n gemeenskap of binne in 'n woonbuurt moet wees. Wie is die verantwoordelike mense as ons nou omgewingsgewys praat hier in Platfontein, wat die patrollies in Platfontein moet kom doen vir ons?
0: Kimberley se area waarvan ons verantwoordelik is, het 5 verskillende sektore. Dit neem Kimberley is opgedeel in 5 dele.
1: Ja.
0: Waarvan elke sektor genaamd A, B, C, D en E is. So elke persoon wat in daai area bly het dan 'n sektor. Jy is dan in 'n sektor ingedeel. Platfontein is ingedeel in sektor E.
2: En dan ook die sektorbestuurder is hulle wat moet nou die patrollering doen in die omgewing. As die sektorbestuurder is die misdaadvoorkoming eenheid, en dan ons as kofte ook wanneer daar genoeg lede aan diens gerapporteer het en die week stil is. Dit beteken hulle het, as hulle min klagtes het om by te woon, dan kan hulle ook patrollering doen in die omgewings.
1: Net voordat ek 'n geleentheid aan my kollega gee, wil ek weet, ons noem nou van 'n sektorbestuurder vir 'n spesifieke area hierso. Nou, wanneer patrollies moet gebeur, moet dit rapporteer word aan die sektorbestuurder vir 'n spesifieke area om patrollies te kom hou?
0: Nee, die sektorbestuurders, hulle is 2, hulle is 'n sergeant en 'n konstabel. Hulle moet op 'n daaglikse basis, moet hulle sektore kan besoek, hulle moet rondry om te kyk of waar iemand is wat hulp nodig het.
1: Ander woorde, Tessa, wat jy probeer sê is dat hierdie 2 mense moet vans uitstuur na die areas toe om seker te maak daai area word patrol.
0: Nee, daai 2 persone is self verantwoordelik om die patrollies te kom doen. Hulle het 'n bevelvoerder wat dan hulle oorhoofse bevelvoerder is.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Hulle 2 is verantwoordelik vir Platfontein, maar dan is Platfontein nie net die enigste area waar hulle moet wees nie.
1: Ja.
0: Maar hulle 2, die bestuurder self, die sektorbestuurder van sektor E, moet op 'n daaglikse basis ten minste 'n tydjie afknyp om in Platfontein te kan wees.
1: Is daar spesifieke dae waarna patrollies verwys word as mens praat hiervan, in die aande of in die dag se tye? Of moet dit maar net so af en toe, of spesifieke datums of enige tyd in die dag?
0: Hulle veral daagliks in die gedurende die dag moet hulle in Platfontein wees.
1: Ja.
0: As hulle van diens gaan, is dit dan die verantwoordelikheid van misdaadvoorkoming en die skofte om ten minste 1 of 2 patrollies gedurende die nag te kom doen in Platfontein.
1: Enige ding wat Lydia kan byvoeg, kaptein?
2: Ja, wat kaptein Tessa gesê het, is al wat ek kan ook byvoeg, net daar was hy gesê het, dat die gemeenskap moet agter in gedagte hou dat die sektorbestuurder van sektor E as ook as sektorbestuurder van Riverton en al die plase in die omgewing van Kimberley wat hulle moet bedien. Is dit net Platfontein wat hulle bedien?
1: Ja.
3: Jaakte XK FM Kiki.
4: Domma kwade makwena uma Platfontein.
3: Ona tensiewe.
4: O, daarvan 9 FM.
5: First is a illegal gathering. You must disintegrate.
6: Bamba Moro, ek is kaptein Tessa Jansen van Kimberley SAPD se media kommunikasie afdeling. Ons vra u om na ons misdaadvoorkomingswenke te luister hier op my radio XK FM vanaf 8:00 tot 12:00 elke woensdag aand.
7: Hoe gereeld doen julle omgewing patrollie?
0: Die sektor polisieering word gedoen deur die sektor bestuurders, hulle moet op 'n daglikse basis kom. En dan die skofte word ook in die aand ingedeel in sektore waar hulle die klagtes bywoon. En indien hulle dan in die aand nie baie klagtes het om by te woon nie in die patrollie, in die omgewing nie, moet hulle dan ook patrollies ry. So hulle sal in die aand ook een of twee keer inkom in Platfontein om net patrollies te kom ry.
1: Gedurende die patrollies, sê nou as 'n persoon of mense misdaad pleeg in die tyd waar die polisie verteenwoordig is om te patrolleer, kan die polisie onmiddellik arresteer of is daar sekere prosedures wat moet gevolg word voor arrestasie?
0: 'n Persoon word onmiddellik gearresteer as hulle in die teenwoordigheid of as die polisie hulle sien, nie in hulle teenwoordigheid, maar as die polisie hulle sien terwyl hulle patrollie ry en hulle sien die persoon is besig om 'n misdrijf te pleeg, moet hulle onmiddellik gearresteer word. Indien hulle nie in die teenwoordigheid of in die sigbaarheid van die polisie misdrijf pleeg nie, maar iemand anders maak 'n klagte teen 'n persoon, dit hoef nie deur 10111 te gaan nie. As die polisie hier is en jy weet jy wil 'n saak maak teen iemand, moet die polisie jou dan assisteer om dan onmiddellik 'n saak te maak. En indien die persoon iemand kan uitwys as 'n verdagte, dan moet die persoon dan ook gearresteer word.
1: Kaptein Lydia, enige ding om by te voeg?
2: Ja, al wat ek kan sê, die wat kaptein gesê het, is, dit is maar so, as die polisie in die omgewing is en daar is 'n misdaad wat gepleeg word, hulle moet onmiddellik aandag gee op die misdaad wat gepleeg word, of hulle moet reageer, of as daar iemand wat sien wat aangaan en is probeer om vir hulle stop, hulle moet stop en aandag gee op die wat gebeur op die selde tyd.
1: Ons praat hier 'n baie groot woord en die woord is natuurlik misdaad. Ons spesifiseer nie watter tipe misdaad nie. Gedurende hierdie patrollie van die polisie, na watter misdade kyk die polisie terwyl hulle patrolleer?
0: Wel, misdaad is enige iets wat onwettig is. As iemand jou met 'n klip gegooi het, is dit aanranding. As iemand jou steek, as hulle sien dat iemand in die, selfs in die straat urineer, is dit 'n misdaad. Die polisie kan daai persoon 'n boete gee.
1: Dis vir my baie lekker om te hoor dat jy moet nog boete kry as jy in die straat urineer. Hoekom?
0: Dit is nog altyd, soos hulle in Engels sê, 'n bylaw. Dit is nie in die wetsboeke nie, maar dit is in die munisipaliteit se wetsboeke. So dis 'n bylaw. Dis waarom ons vir jou nie kan arresteer daarvoor nie, maar ons gee jou wel 'n boete. Hulle noem dit 'n J534. Ons gee vir jou 'n boete vir urineer in die straat, selfs dronk op straat. Jy hoef nie te drink nie. Jy hoef nie voor ons te drink nie. As jy voor die polisie drink op straat, dan is dit drink in die publiek. Dan kan ons ook vir jou 'n boete gee. As jy dronk is op straat, kan ons jou ook 'n boete gee, want jy mag nie dronk loop in die straat nie.
1: Ek het al baie kere gesien hoe polisiemense biere van die mense afvat in die strate af. Hoekom betaal die polisie nie die bier terug van die mense wat uitgegooi word nie?
0: As die polisie jou in die straat kry met drank wat oop is, jy hoef dit mense te drink.
1: Ja,
0: dit moet net oop wees, dan kan die polisie jou onmiddellike boete gee van drink in die publiek. Alhoewel jy nie gesien het, maar as die drank oop is, kan jy dan 'n boete kry as gevolg van die bylaw. Ons gooi dit eerder uit om jou te voorkom om verdere misdade te pleeg. So ons gooi dit uit sodat jy nie verder drink in die publiek nie en te voorkom dat jy 'n boete kry nie. So ons sonder om ons kry jou eintlik jammer. Ons moet eintlik vir jou 'n boete gee, so maar ons gooi dit uit en dan weet ons nie jy kan nie verder drink nie en dit is waarom die polisie dit uitgooi. Maar as die polisie jou kry met 'n bottel wat toe is, dan kan hulle jou niks maak nie.
1: Dis al jy wys gereeld na die woord publiek. As mense in die publiek moet drink nie, waarna verwys jy?
0: Drink in die publiek is wanneer jy nie in 'n, kyk as jy in 'n bar is, as jy in 'n sportsbar of in 'n tavern of iets is, as jy daar drink. Hulle het 'n lisensie vir jou om daar te drink, so dis nie teen die wet nie. Maar as jy uitkom, by die deur uitkom van hy tavern, dan jy in die publiek, dan kan jy onmiddellik toesluit. Al staan jy voor die deur op die stoep, is jy alreeds in die publiek. So jy mag nie drink in die publiek nie waar dit nie privaat is nie. As jy in jou huis drink, as jy van jou deur tot by jou hek gaan, is dit privaat. Ons kan jou niks maak nie. Maar die oomblik jy by jou deur, by jou hek uitkom met drank wat oop is of jy drink drank in die straat, is dit die publiek. Ons kan jou dan.
1: Ander woorde wat jy probeer hierso sê is dat as 'n mens binne in jou yard sit en drink en die polisie doen patrollies gedurende daai tyd, al sien hulle jou, hulle kan niks aan jou doen nie,
0: nee,
1: want jy's nie buite nie.
7: Jy is binnekin.
0: Jy is in jou eie private eiendom. En dit is dan waarom mense dink as hulle in 'n winkel parkeerarea sit, dat dit privaat is. Dis nie privaat nie, want enige persoon het toegang tot die parkeerarea. Dit is wat dan die publiek maak. As jy uit 'n tavern of uit 'n bottelstoor uitkom en jy koop drank in die bottelstoor en jy kom uit en jy klim in jou kar en jy sit en drink in jou kar, is dit nog altyd publiek. Dan kan ons jou nog altyd 'n boete gee. Jy mag nie in 'n publieke area drink nie.
1: Al is dit binne jou kar.
0: Al is dit binne jou kar. Jou kar maak dit vir jou privaat. Jy is in 'n publieke straat. 'n Parkeerarea is nog altyd die straat.
8: Moro moro bunga ke ex-kaifeng kong ay kumkui.
9: Bamba Mora, ek is kaptein Tsepo Mofokeng van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens. Ek doen berigte aan deur middel van Partnership Policing. Ek skakel aan met al die parte van die gemeenskap, die government, die besighede, die kerke, as ook die NGO's. Ek vra dat julle elke aand van 8 uur af tot 12 uur Radio Extra luister, waar die polisie deel gaan neem met julle oor wenke aangaande die misdaad en hoe om dit te bekamp en hoe om jouself te beskerm. Elke woensdag 8 uur tot 12 uur doen ons 'n aanvraging aan elke een van ons om daaraan te luister.
8: Close en akwinka tsam ya khoha XKA FM ki.
1: Ons praat nog van patrollies. En een van die probleme wat mens optel natuurlik in elke woonbuurt is ook 'n geraas. Gedurende 'n patrollie van die polisie, as julle teekom, as die polisie teekom dat daar 'n harde radio gespeel word of 'n disco gehou word buite waar baie mense is en omtrent hier's laat die omtrent by middernag of 10:00 in die aande, wat is die reaksie van die polisie daaromtrent?
0: Die polisie moet eers uitvind of die persoon wat die party het toestemming van die bure gehad het. En as hulle toestemming van die bure gehad het, dan kan die polisie nie inmeng nie, want die bure het self toestemming gegee dat daar 'n geraas gemaak word. Voor 11 kan die polisie natuurlik nie reageer nie, want die geraas, noise pollution soos hulle dit noem, is eers na 11, neem hulle dit in ag. So as die polisie patrollies ry, sal hulle eers uitvind of die gemeenskap 'n probleem daarmee het, want die gemeenskap is altyd die persoon wat jy ook bel en sê hoor hoe sou kan nie slaap hierdie mense ras. Dan kom die polisie om hulle stil te maak en jy gee hulle eerste waarskuwing en jy gee hulle tweede waarskuwing, maar daarna as jy sien hulle wil nie luister nie, dan konfiskeer jy hulle musiekinstrumente wat hulle mee besig is of hulle hi-fi of wat ewe hulle mee besig is om die geraas te maak. As hulle met hulle karre ras, dan konfiskeer jy hulle
1: die kar of die radio.
0: Ja, nee, die radio. Sodat hulle nie verder kan gereis maak, hulle kan dit later weer terugkry, afhangende of hulle 'n boete kry of nie. Maar die gemeenskap het baie te sê as daar 'n klagte kom van geraas.
7: Nou soos jou buurmense maak altyd geraas. Wat moet mens doen vir hulle?
0: As jou bure te veel geraas maak en dis na 11 en jy kan nie slaap nie, mag jy die polisie bel om hulle te kom stil maak.
1: So dis altyd baie belangrik vir die mense langs jou om vir hulle te respek of om van hulle af toestemming te kry voordat jy 'n geraas miskien 'n laat geraas kan maak in 'n woonbuurt en so aan.
0: Ja.
1: Ons hoofgeselspunt vanaand natuurlik is patrollies binne in 'n woonbuurt en ons wys nie spesifiek na Platfontein toe nie, maar ons sal nou terugkom soos die geselskap lekker word om spesifiek oor Platfontein te praat. Vanaand het ons vir kaptein Tessa Jansen en dan kaptein Lydia Tsone, hulle verteenwoordig dan 'n polisie en praat oor patrollies, hoekom dit belangrik is binne in 'n woonbuurt. Ek wil nou spesifiek praat oor Platfontein. Ons het probleme in Platfontein. Ons kry nie patrollies nie. ek wys die probleem as patrollies wat ons hier in Platfontein kry nie. Hoekom is daar nie patrollies in Platfontein?
2: Al wat ek kan sê as daar nie patrollies is hier in Platfontein. Die gemeenskap van Platfontein het die reg om te bel of even vir die sektorbestuurder te laat weet dat daar is die patrollies in Platfontein. Of hulle kan vir 10111 ook bel en vra vir patrollies as hulle vermoed daar gaan miskien dinge aan wat die reg is. Dis hoekom die sektorbestuurder se nommers is altyd beskikbaar sodat elke een kan bel wanneer jy wil bel, want dit moet wees, patrollies moet gedoen word aan al die gebiede. Dis wat ons gepraat het van misdaadvoorkoming, dit moet onder die stasiebevelvoerder se aandag gebring word as daar nie patrollies wat gedoen is. Of dit kan ook onder die aandag van ons misdaadvoorkoming hoof aangebring word sodat hulle kan miskien instructions kan gee aan die sektorbestuurder misdaadvoorkoming en skofte om patrollies te doen in Platfontein ook.
1: Onthou my vraag aan kaptein Tessa was dat moet patrollies op sekere dae en datums ontye gebeur. Mens sien polisiepatrollies baie weinig op Platfontein. Dit gebeur net wanneer daar 'n betaaldag is. Ander woorde, pensioen betaal daar, dan sien jy 'n polisie van miskien net kom ry een keer in die ronde en die ander dan ry dit. Dis hoekom ek gevra het. In die dag soos nou, ons kry nie patrollies nie en misdaad gebeur enige tyd. Dit is die rede dis dat ons kan weet en die luisteraars miskien ook kan weet as 'n gemeenskap dat wanneer sal die polisie beskikbaar wees vir patrollies en wanneer nie. Net voor jy inkom Tessa, die ander storie wat Lydia, kaptein Lydia Tsone nou genoem het is dat ons moet bel. Ons het ook probleme met dit. Want as mense bel die polisie, dan vat dit jare om uit te kom. As ek dit in goeie Afrikaans sit, dan vat dit jare voordat die polisie uitkom. En met die tyd as die polisie uitkom, en dan's daai mens, die slagoffer wat die polisie gebel het, nie daar nie. Het te lang gewag en so het teruggegaan. Hoekom? Wat is die op en hout?
0: Man, op die oomblik, nie omdat ek verskonings wil maak, maar op die oomblik het 10111 regtig baie probleme, omdat ons burgerlikes, die klerke, die administratiewe personeel, hulle is op 'n legal strike. So dit is nie die polismanne wat gewoonlik buitekant werk, wat nou binnekant sit om telefone te beantwoord en sovoorts. So ons kla ook baie daaroor, van as ons lede op 'n toneel staan, dan het ons nie klagtevoertuie om uit te gaan vir klagtes nie, want as jy op 'n moord staan, vat dit vir jou baie lank, of as jy op 'n gewapende roof staan, vat dit vir jou baie lank, en dan gebruik ons dan ook 10111 se ouens om vir ons die klagtes by te woon. So op die oomblik verwag ek nou nie om verskoning te maak, maar ons moet daarom net geduldig wees, maar om 'n alternatiewe ding vir hulle te gee is, elke sektor het 'n bestuurder. So daai bestuurder is in besit van 'n polisiefoon, 'n selfoon, 'n amptelike selfoon. So daai persoon kan nie kla ek het nie geld om te bel of wat nie. So daai persoon se telefoon, alhoewel hulle van diens af is, moet hulle telefone ook beskikbaar wees. Julle het die reg om daai sektor bestuurder te skakel en te sê hoor, hier's ook die klagte. Vir dinge se doen vir my omtrent iets daaromtrent. Hulle, as hulle dan van diens is, moet hulle sorg dat hulle die polisiestasie bel om iemand uit te kry by julle, of om ten minste vir jou terug te skakel en vir jou te sê, hoor hierso, dit en dit is 'n probleem wat ek het, kan jy kom of wag, kan jy 'n bietjie wag. So ek wil net vir julle sê, julle twee bestuurders in Platfontein, wat dan ook natuurlik Riverton in die plase doen, dit is Sergeant Malato en 'n konstabel Anisi.
1: Ja.
0: Hulle telefoonnommer is 079-522-7617. Daai nommer moet 24 ure dag beskikbaar wees. So hulle kan geskakel word as daar 'n probleem is. Soos jy sê, ons is baie sigbaar gedurende spesiale dae soos pension, payday en whatever. Dit is net wanneer ons misdaadvoorkoming opskerp, om te voorkom dat die ou mense nie geroof word nie, of dat die kleinkinders nie die ouma slaan vir die pensioen nie, en daai tipe van ding. Maar daar moet daagliks patrollies gery word. In die aand is dit stiller, dan het hulle meer tyd om dit te doen. Maar gedurende die dag moet die sektor hier wees.
1: Ja.
0: En misdaadvoorkoming moet ook 'n draai maak. En dit is waarom ek sê, 'n mens moet gebruik maak van jou sektor bestuurder. Jy moet gebruik maak van hulle dinge se beskikbaarheid en so. Alles hulle van diens met hulle jou help. Hulle is verantwoordelik vir jou. En dan ook 10111, soos ek sê, het ons probleme, maar daar is alternatiewe nommers waar jy hulle kan skakel.
1: Ja, ja. Kaptein Tessa, net voor kaptein Lydia inkom, ek neem aan die 10111 nommer is gratis. Is ek reg?
0: Ja.
1: En hierdie alternatiewe nommer wat jy nou gegee van 0795227617, is hy ook gratis?
0: Nee, dit is 'n selfoon, maar as jy nie geld het om te bel nie, kan jy please call my stuur.
1: Op die nommer
0: stuur a please call my en ons sal vir hulle in kennis stel. Ok, as jy 'n selfoonnommer natuurlik het, ja, om te kan terugskakel.
1: Ja, ja.
0: As jy 'n selfoonnommer het, kan jy ook jou service provider, soos MTN,
1: Vodacom,
0: Cell C en Telkom. Ja, ja. Hulle het noodnommers, emergency nommers.
1: Ja, ja.
0: Wat jy kan skakel, en hulle skakel jou dan deur na die polisie toe.
1: Soos 112 van Vodacom.
0: Ja, 112, en dan sê jy vir hulle, jy wil met die polisie praat. Dan skakel hulle vir jou deur na die polisie toe. As jy nie geld het om die nommer te skakel nie.
1: Kaptein Lydia, enige dinge om by te voeg op daardie punt?
2: Ja, en daar is nog 'n ander nommer wat die mense kan bel as hulle nie deurkom ook, want nou en dan ons ken daar is traffic jam by 10111 by die nommers. As het reddig in 'n nood, die mense kan ook direk lane bel van die aanklagkantoor. Die nommer is 053-838-4331.
1: Dis 053-838-4331.
2: En dan die ander nommer ook van 10111 direct nommer is 053-838-4492.
1: So dit is die nommers wat ons moet bel as ons nie regkom met 10111 nie.
0: Die 4492 is ook 10111 se direkte landlyn nommer.
1: OK, ek sien.
0: En dan het die polisie nog in die aanklagtekantoor is daar nog twee ander nommers, 053-838-4496 of 053-838-4342.
2: Maar die nommers is nie verniet.
1: So jy moet geld in jou foon het as jy met die selfoon bel om op die nommers te kom. So die reaksie is gouer as 10111.
0: Ja.
1: Jy het enige ding wat jy miskien wil vra vir die twee kapteins rondom patrollies? Want ons geselspunt lyk vir my gaan nou na die einde se kant toe as mens verwys na Platfontein. En ek moet noem dat ons het op 'n stadium Platfontein waar gehad, 'n wen op Platfontein. Ons het so gewens dat ons elke dag en elke aand patrollies gaan kry, want ons het klaar gesien 'n sigbare polisie wen met die Platfontein naam op. As mense rondom dit praat, wat het gebeur, Tessa? Johnny?
2: Jo, as ek daar kan inkom, ek was die Kimberley polisiestasie nie, wat nou gebeur, soos wat ons gepraat het, nie, die sektorbestuurder het 'n voertuig vir sektor E. Die voertuig is ook gebemark Kimberley sektor E, Rural Protection, which means die bakkie is vir al die plase, Platfontein en Riverton.
1: Ja,
2: hy is gemerk sektor E, Rural Protection. Daar is die bakkie wat nou gebruik word vir Platfontein en al die plase.
1: Dis reg.
0: Die gemeenskap moet betrokke raak by die gemeenskapspolisieeringsforum. Dan het hulle sterker voice, sterker krag om die polisie te dwing om Platfontein beter te bedien. Hulle kan deur middel van hulle GPF, Gemeenskapspolisieeringsforum, hulle GPF kan baie meer dinge regkry wat ons regkry met ons provinsiale kommissaris.
1: Ja, ek weet.
3: Jacte Gede XKFM Ki
4: Doma Kwate Makwena Uma Platform Den
3: Monatensieva.
4: Oh, Dachonen Yeha.
1: Hierdie punt wat ek nou gaan opbring is nie deel van ons geselskap patrol nie, man. Aangesien polisie beskikbaar is nou om te praat oor polisie dinge en dat ons nou sal klaarmaak, wil ek net geweet het, kyk, ek het aangeneem of iewers in 'n vergadering opgetel dat wanneer 'n polisie recruitments doen om nuwe polisie mense te neem, aan diens te neem, word daar van die gemeenskap radiostasies gebruik wat nie deel van ons is nie. En dit is 'n probleem by ons jong mense wat skool klaar maak. Hulle weet nie na watter koerant om te gaan om vir die werk te gaan aansoek doen nie. Kan julle rondom dit praat?
0: Wel, al wat ek kan sê is dat die provinsiale kantore het 'n recruitment office.
1: Ja.
0: Dit is op die eerste vloer by die provinsiale kommissaris daaroor kan Kentucky.
1: Ja, ja.
0: Hulle kan enige tyd, maak nie saak, want ons adverteer nie meer soos in die verlede dat indiensnemings gaan plaasvind nie.
1: Ja.
0: Hulle kan enige tyd soontoe gaan, vir hulle gaan sê ek stel belang om in die polisie diens te wees en dan sal hulle vir hulle sê watter datum skryf hulle ICA toets. Dit is 'n toets om te kyk nie hoe slim of hoe dom jy is nie, maar wel wat jou persoonlikheid is.
1: Ja,
0: die,
1: ja.
0: In die ou dae het hulle vir jou so 'n klomp 1 en 2 en 3 gegee wat jy moes gekrap het, maar dis nie meer dieselfde nie.
1: Ja.
0: Hulle gee jou ook met een vraag wat op 20 verskillende maniere gevra word om te kyk wat is jou mentaliteit, wat is jou persoonlikheid, of jy emosioneel en sielkundig by die polisie sal kan aansluit. Ja, ja. Sal jy kan die dinge wat die polisie sien en doen kan hanteer. Om te kyk hoe sterk jy is sielkundig en emosioneel. So as hulle gaan en hulle gaan vra vir hulle, sal hulle vir hulle dan 'n ICAT, 'n toets, 'n datum gee vir hulle toets moet skryf. En as hulle dan die toets slaag, word hulle dan gestuur vir fiksheidstoetse om te kyk of hulle die polisie opleiding sal kan hanteer. As hulle dan hulle fiksheidstoetse slaag, dan sal hulle dan gerekruut word om 'n polisiebeampte te wees.
1: Ja, luisteraars, vanaand saam met ons is dan kaptein Tessa Jansen, sy is die kommunikasie en skakeling by hulle, en dan is dit kaptein Lydia Tsone, sosiale misdaad voorkoming koördineerder. En net voordat ons afsluit met die geselskap, ons het nou gepraat oor recruitment. Is daar beperkings in ouderdoms binne in recruitment?
0: Ja, daar is. Vir dames is dit natuurlik, jy mag nie so oud wees as jy ingaan nie. Ek dink vir dames is dit 30 en vir mans 35.
1: Okay, so jong moet jy wees om aan te sluit. So van ander woorde van 35 af, nie op nie.
0: Jonger as 35.
1: Jonger as 35 en jonger as 30.
0: Ja.
1: Enige addisionele inligtings wat julle miskien binne in ons geselskap gemis het, wat julle nou wil byvoeg rondom patrollies, rondom miskien misdaad, wat ons as Platfontein mense moet opkyk om saam met die polisie te werk en te rapporteer, voordat ons afsluit, enige addisionele inligtings?
2: Al wat ek kan sê is dat ons doen ook 'n beroeping dat die gemeenskap betrokke raak in ons gemeenskap polisieeringsforum, soos kaptein Jansen al gepraat het daarvan. Want ons wil hê die gemeenskap moet regtig betrokke raak, soos dat die inligting van as daar 'n recruitment is, dan kan hulle first-hand information kry.
1: Ja.
2: Die subforum se advent. Die sektorbestuurders sal seker maak dat hulle gee ons die inligting aan die Sector Crime Forum lede, laat hulle kan dit aankondig tussen die gemeenskap dat die poste is uit. U is welkom om aansoeke te doen. So ons vra ook nou regtig die gemeenskap moet betrokke raak. Ons soek die gemeenskap by die gemeenskap polisieeringsforum. Ons wil hê die jeug moet ook betrokke raak in ons youth desk. Ons vra die vrouens moet ook kom, laat hulle ook kom deel wees van die women's forum, Women Against Crime. Baie dankie.
1: Tessa?
0: Wel, ek sal graag wil hê die gemeenskap moet vir ons inligting gee ten opsigte van misdaad wat in hulle wyke plaasvind. Soos ek sê, 'n mens kan altyd sien wat is 'n shebeen.
1: Ja,
0: van die shebeens verkondig hoeveel hoe cheap is hulle bier compared to die ander persoon se bier.
1: Ja, ja.
0: Maar dwelms kan ons nie so optel nie. Dis waarom die gemeenskap verstaan seker nie, waarom die polisie net verby jou ry en skielik stop en jou begin ondersoek nie. Hulle kan seker jy het iets teen hulle of nie, ek is 'n teken of whatever. Maar die polisie het die reg om iemand, soos hulle sê, dit is my menslike reg om in die straat te wees, maar die polisie het die reg om jou menslike reg om in die straat te wees te beperk deur jou te stop en jou te deursoek.
1: Ja.
0: Want as ons jou deursoek, as ons jou in besit kry van dwelms, kan ons jou toesluit, as ons jou in besit kry van 'n gevaarlike wapen. En dit beteken nou nie, as jy biltong geloop in Edit en jy het 'n mes, kan die polisie jou net sommer toesluit nie.
1: Ja, ja.
0: Ons moet eers, voor ons jou kan toesluit vir 'n panga, moet ons weet hoekom het jy 'n panga in jou. Jy kon miskien nou net die ding gekoop het of jy is op pad om 'n ritueel te gaan uitvoer en dis waarom jy 'n panga het. Maar die polisie arresteer jou as jy in besit is van 'n gevaarlike wapen, soos 'n mes, 'n panga, 'n spies, en ons, jy kan nie vir ons 'n rede gee waarom jy in besit is daarvoor nie. Dan kan jy toegesluit word en dit is waarom hulle baie keer sal jy sien hulle ry patrollies en skielik staan hulle stil en hulle begin mense deursoek. Maar op so 'n manier kry ons dwelms uit die gemeenskap uit. Maar as die gemeenskap weet van dwelmhuise, hulle hoef nie naam te noem nie, hulle hoef nie adres te gee nie. Hulle hoef net vir ons 'n oproep te maak en vir ons te identifiseer waar die plek is waar dwelms verkoop word. Die polisie sal hulle nie sê nie. As jy miskien bang is dat die polisie jou gaan verklap as jy vir die sektor manager of iemand sê, daar is ander mense, hoor is ons, die stasiekommissaris of die hoof van misdaadvoorkoming, hulle sal niemand se naam uitgee en sê jy was die pimp gewees nie.
7: Nou soos jy praat van polisie skep voorwerpe en die van ons ou mense, sommige van hulle gebruik moet sê, die traditie mense. En wat sal gebeur as polisie die persoon gaan kry? En pylenboog.
0: Soos ek sê, ons verstaan van die tradisies en ons verstaan dat daar rituele is wat uitgevoer moet word. As jy nie 'n wettige rede het waarom jy in besit is nie, dan sal die polisie jou arresteer. Maar as jy vir hulle verduideliking kan gee waarom jy in besit is daarvan, en ek bedoel nie by die huis nie, ek bedoel op straat. As jy met 'n pylenboog op straat rondloop en as jy vir hulle verduidelik, hoor jy, so ons het nou vinnige kompetisie wie kan 'n hasie doodskiet, dan as jy vir hulle verduideliking kan gee, dan sal hulle dit nie wegneem van jou af nie. En as hulle dit wel sal doen, het jy die reg om dan die polisie te bel en te sê, hoor jy, so hulle het my pyl en boog gevat, ek het vir hulle gesê waarom ek dit in my besit het, maar hulle wou nie na my luister nie, dan sal dit terug besorg word aan jou.
1: So dan sal ek aanneem dat ons geselspunt hierso eindig, en dat ek moet nou begin, as jy nou miskien enige ding weer het om te vra aan die polisie, dan sê ek vir julle, kaptein Lydia Tshone en dan kaptein Tessa Jansen, baie dankie vir julle tyd wat julle gemaak het om hierdie bydra dan natuurlik aan die gemeenskap te kom deurgee, maar dis nie die einde nie, dit moet ek nog sê vir julle. Dit sal so, ons sal baie, baie, baie moet gesels, want ons program is elke woensdag, and moet die mense luister van misdaad. Ons sal seker op 'n ander onderwerp gesels die volgende keer, en wat die beste gaan wees is, dat ons moet die onderwerpe waar dit vir julle pas. Aan ander woorde, die onderwerpe waaroor kaptein Tshone kan praat, kan sy deurstuur, en selfs met Jotessa, en dan is dit ook 'n kaptein Mofokeng, wat nie nou vanaand saam met ons is nie, maar ons hoop om vir hom in die volgende geselskap dan te sien. So ek sê vir julle baie, baie dankie, en ek hoop om met julle weer te gesels. Baie dankie.
2: Dit is 'n plesier om hier te wees vanaand. Dankie.
0: Baie dankie Marcus, dit was 'n plesier om met die gemeenskap te praat en ons hoop dat u 'n rustige nag sal hê. Goeienaand.
10: XKFM. XKFM.
3: Beat up the sun.
11: XKFM.

Ivanec, už jsme na rovinu, ok. A ty víš, jak to je, la, la, la, la.

Elke oggendgedagte om 5:05. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel kyk na haar ma, voel hoe broei die storm in haar binneste. Elke Vrydag wanneer sy dorp toe kom en hier langs haar ma se bed sit, voed dit veller. Sy wil nie in die ou spieël bo die wasbak kyk nie, want sy vrees die beeld wat sy gaan sien. Haat in haar eie oë vir Hendrien Dupré, wat haar in die wêreld gebring het, vir haar en Cornel. Twee vroeggebore, verskrompelde, onskuldige wesentjies, wat vir maande in broeikaste moes lê, nie wou drink nie, al haar ma se energie getap het en haar in 'n nageboorte depressie laat verval het, waaruit sy nooit kon ontsnap nie. 'n Ma wat haar kinders weggestoot het, soos 'n sleg ooi met haar lammers maak. Dis die nadeel van kind wees. Jy hoef nie alles te verstaan om dit te voel nie. Toe raak haar ma swanger, met te veel. 'n Voltydse baba, sterk en moeiteloos. Rachel sien haar ma kan lief hê en omgee en vertroetel. Te Velje het haar nog 15 jaar aan die gang gehou. Hy was die bron van haar lewe, terwyl sy en Cornel die bron van irritasie was. Dan is daar haar pa. Op sy kop het haar ma totaal gesit en hy het sy sieklike self al verder onttrek. Sy het haar ma nodig. Sy moet net nou by dokter Hans stop vir 'n voorskrif vir 'n akelige blaasinfeksie wat sy nou weer onderlede het. Rachel wens sy kon met haar ma daaroor praat. Sy wens sy kon met haar ma oor haar pa gesels. Hoe kan sy hom so ver kry om weer 'n bietjie aktief te raak? Nie so dag in en dag uit op die stoep te sit en in die pad af te tuur nie. Haar ma moes tog lank gelede lief gewees het vir haar pa. Sy moet hom tog deur en deur ken. Hoe kan 'n mens net opgee en so bly lê? Weer kyk Rachel by die venster uit. Sy is in die steek gelaat. Net eenvoudig versaak. En sy het te veel emosie te lank onderdruk. Eintlik is sy kwaad, besef sy. Woedend. Sy kan nie meer hierdie situasie verduur nie. Wat het ek gedoen, ma? Dat ma my nie lief het nie? Borrel die opgekropte woorde skielik uit haar mond. Wat het arme pa gedoen? Ma denkt net aan die dooies en die wat weg is. Maar ons is nog hier, ma. Ons lewe nog. Sy spring op van die stoel en gryp haar ma aan haar papskouers. Maak oop, ma se oë. Kyk vir my. Ek is nog hier, ma. Sien ma my. Ek is nog hier. Ek lewe nog. Rachel los haar ma, sak terug in die stoel en gryp die kussing wat geval het op van die vloer. Druk dit teen haar vas, terwyl sy vorentoe en agtertoe wieg. Dit gaan eintlik sleg met ons ma. Pa is baie siek. Ek het gelieg. Ek het al die jare gelieg. Daar is droogte en wilde diere en die mense van opkoms is toe nie so hoogheilig soos jy altyd voorgegee het nie. Hulle beklei en ondergrawe mekaar. Hulle verkoop hulle grond aan vreemde mense van die rivier het opgedroog. God het teen ons gedraai, ma. Rachel druk haar gesig in die kussing. Snikke ruk deur haar. Maar daar is geen geluid nie. Sy klem haar tande op mekaar. Weet ma wat? Jy haat my. Maar ek haat jou ook. Ek haat jou, ma. Ek mis ook my broers. Het jy al ooit daaraan gedink dat ek en pa ook vir die Villiers en Cornel mis? Dis soos 'n gat in my hart, ma. 'n Diep, donker gat. En toe los jy ons ook. Toe gee jy op, ma. Hoe kon jy? Hoe kon jy vir my en pa ook verlaat? Is ons so min werd? So min werd, so niks vir jou nie, ma. Dat jy ons net kon weggooi.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Op die bed is geen beweging nie. Geen reaksie nie. Net die op en afduining van Hendrien se bors onder die laken. Hierdie kamer ruik vrot. Dit stink hier so. Dis aaklig. Ek haat dit om hier na toe te kom. Vir 'n oomblik kyk Rachel na die eteries mooi blomme aan die spekboomtakkies op die bedkassie. Dan buig sy nader aan haar ma. Haar keel voel rou van die emosie en ingehoue woede. En jy dink dis Cornel wat te vlieg geskiet het, ma? Dis hoekom hy weg is. Dit was jy wat hom laat vlug het. Sy praat al hoe harder. As jy by hom gestaan het, hom ondersteun het, sou hy nie gevlug het nie. Maar jy het hom beskuldig met jou oë en jou selfbejammering en jou verwyte. Jy het Cornel van my al weggevat. Skree sy buite haarself. Hy het dit nie gedoen nie. Ek weet hy het dit nie gedoen nie. Haar ma maak haar mond oop. Ja, daar kom 'n geluid uit. 'n Vreemde skorklank. Rachel buk vorentoe, haar oor teen haar ma se mond. Weer die geluid. 'n Woord. 'n Naam. De vlieë. Die kamer tol en draai. Sy is 'n vleer. Die stormwind gryp haar en gooi haar uit by die venster. Op, op, dwarrel sy. Dan hierheen, dan daarheen. 'n Ligstroom stoot haar tussen die wolke in. Dis koud. Sy is ankerloos, rigtingloos, met niemand wat die tou vashou nie. Hallo pa, ek's terug. Roep Rachel in die rigting van die geboue figuur wat steeds roerloos op die stoep sit. Ek het alles gekry en 2 nuwe bande op die bakkie laat sit. Rachel sit die paar sakke met kruideniersware op die kombuistafel neer en stap uit op die stoep. Ek gaan vir ons koffie maak. Hy sit kop onderste bo. Pa, is alles reg? Sy gaan staan voor haar pa. Hy lig sy kop stadig op. Pa? Ma is dood, Rachel. Die ouwe thuis het so 1 uur gebel. Sy sak op haar knieën voor hom neer. Sy gesig is wasbleek en sy vel so dun soos papier. Sy donker oë, 2 seerplekke waaronder swaar sakke hang. Ingesakte wange. Dit kan nie wees nie, pa. Ek was dan nog vanoggend by ma. Sy het 'n hele bakkie melkkos geëet. Rachel laat sak haar kop tot op haar pa se knie. Alles is deurmekaar. Sy kan nie helder dink of sien nie. Die oggend is 'n waas. Die ekko van haar woede uitbarsting agtervolg haar nog die hele dag. Sy kyk op. Wat het gebeur? Wie het haar gekry? Haar stem 'n hees fluistering. 'n Benerige vuis op sy knie. Lug wat deur sy lippe uitgeblaas word in 'n vinnige opeenvolgende frekwensie. Hoe vreeslik dat asemhaling sulke harde werk moet wees. Matrone het gebel. Die dokter was daar. Hy sê dis hartversaking. Sy voel haar pa se hand op haar kop. Ek is so jammer vir jou, Rachel. So jammer. Sy hand sak tot op haar skouer. En sy reik op na hom. En sit haar arms om sy nek. Ai, my kind. Ek wens ek kon jou ma ken soos sy was, lank terug toe ek haar ontmoet het. Maar die lewe het haar swaar belas. Miskien is dit beter so. Foef, foef, foef, blaas hy uit. Nou is sy by de Villiers. Dis die meeste woorde wat haar pa in 'n lang tyd met haar gepraat het, in elk geval op 1 slag. Dis ook die naaste wat hulle aan mekaar gekom het in 'n baie lang tyd. 'n Oomblik wat sy haar gesig in sy nek kan druk en hy sy arms om haar skouers sit. Sy hoor hoe swaar hy asemhaal. Hoe hou sy longe dit? Hierdie tekort aan suurstof. Eintlik is hy die een wat al lankal op geleende tyd leef. En nou is haar ma dood. Sy kan nie huil nie. Haar asem is weg sedert vanoggend. Haar woede en verwyte is weg. Al wat oor is, is 'n leegheid. 'N verslaandheid. Hier teen haar pa se benerige bors. Dis waar sy nou wil wees. Nou is dit net hulle twee. Hulle is al wat oorgebly het van die Dupree familie van opkoms. Rachel en haar pa Otto, wat volgens die skinderbekke reeds met een voet in die graf staan.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Ja, De Villiers. En hier staan ons vandag weer in die familiekerkhoffie. Weer 'n begrafnis in die hoogsomer. Hierdie keer het ek en pa geweier dat die ter aarde bestelling in die middel van die dag geskiet. Dit is net te belaglik warm. Ons het gesê 10:00 in die oggend en diegene wat dit werklik wil bywoon, sal sorg dat hulle betyds is. Ongeag die slegte pad en die afstand. Aansienlik minder mense as 5 jaar gelede toe ons jou begrawe het. Jammer, De Villiers, dat ek nooit een keer sedert jou begrafnis weer hierheen gekom het om met jou te gesels nie. Maar ek kon myself net nie so ver kry nie. Jammer ook dat ek en Cornel weggehardloop het tydens jou diens. Maar ek het destyds geweet, jy is die enigste mens wat dit sou verstaan. Ons, ek en Cornel, het 'n duur prys daarvoor betaal. Ma het ons dit nooit vergewe nie. Dat ons haar en pa so in die skande kon steek en so min respek vir jou kon hê. Ons het glo 'n reuse spektakel van onsself en van hulle gemaak. Want sy het flou geval toe ons by die hek uit is en dit het 'n paar mans gekos om haar weer op haar voete te kry. Jou hele begrafnis is ontwrig deur ons twee wat soos volstruise oor die rand te gehol en in die bos verdwyn het. Geen gestrompel met 'n kus teen die opdrand op tot hier vandag nie. Ek bedoel, dit sou 'n regiment soldate verg om ma hier op te kry. Daarom het pa besluit om haar te laat veras. En absoluut niemand, nie eens tannie Bernadette, het teëgestribbel nie. Ou tata en Rieme het weer eens die kerkel voorberei. Die mure afgewit, die plek netjies skoongemaak. Toe het pa vir Manus Brand van alle mense gevra of hy ons sal help met die grafsteen. En dis wat ek nie verstaan nie, De Villiers. Dis asof pa 'n tweede asem gekry het sedert ma dood is. Skielik neem hy 'n paar besluite. Vir jare het hy net stil gebly terwyl sy die scepter geswaai het. Selfs terwyl sy in daardie haaglike kamer in die oue huis gelê het, was dit asof sy hom beheer het. Nou staan hy vroeër op en toon 'n bietjie belangstelling in die boerdery. Hy het selfs 'n slag of wat saam met my pakhuis toe gegaan om te gaan kyk hoe ons vorder met die perskes se bakkery. Jy moes sien hoe verskrik het van ons ou plikkers en pakkers pa aangestaar. Hulle kon nie glo dit is dieselfde meneer Otto vir wie hulle al die jare gewerk het nie. So uitgeteer en maar en verskrompeld. Ma se grafsteen is 'n groot ronde klip wat ons gaan uitsoek het by Eerste Poel. Net aan een kant is 'n gladde deel, asof die ronding daar met 'n mes afgesny is. Daarop is 'n plaatjie vasgesit waarop pa net Hendrien Dupré en onder dit 2 November 1947 tot 25 November 2003 laat graveer het. Dis 'n mooi klipvliekie, 'n mooie. Iets van ons plaas, van ma se erfgrond. Hoekom sy vir jou destyds so 'n spoggerige granietgrafsteen laat opsit het, verstaan ek nie. Want dit pas nie by jou nie. Al wat ons vir jou moes doen, was om jou hele graf vol spekboomtakkies te plant. Dit sou nou al 'n digte groen bos gewees het, trots en lewend, soos jy was. Bruisend en uitdagend en onkeerbaar. Wag, hier kom die dominee nou. Dis 'n nuwe jong dominietjie. Ou dominee Pinaar het onlangs afgetree. Hy is seker diep dankbaar hy hoef nie vir Hendrien Dupré te begrawe nie. Sy was immers nie iemand wat 'n mens sou kon beskryf as 'n ligstraal vir Jesus nie. Dit voel vandag of jy en al die voorouers wat hier begrawe is, ook om haar se vreemde grafie met die kussie af staan. Sy was tog so verskriklik behept met haar erfgrond. Hierdie stuk aarde wat oupa Daniel aan haar bemaak het. Dit het haar gedefinieer. Haar beter gemaak as die res van die gepepel om haar, is dit nie? Ek hoop julle het haar 'n daverende applous gegee toe sy by die hemelpoorte opgedaag het. Ek ken die nuwe dominee glad nie, want ek en pa gaan nooit kerk toe nie. Sy van is rood, dink ek. Hy het 'n donker lang broek en 'n netjies wit hemp aan. Nie eens 'n das nie. Slim vir hierdie tipe weer. Hy lyk heel positief en gemotiveerd. Weet seker nog nie van ons bedenklike verlede nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Die jong dominee het pikswart hare en dra 'n donker bril wat hy duidelik nie van plan is om af te haal nie. Nou neem hy stelling in agter ma se klip. Voor die klip het ou tata 'n netjiese vierkantige gat in die grond gemaak en volgens pa se aanwysings netjies uitgemessel sodat die houtkussie met ma se as presies daarin kan pas. So 'n klein grafie vir so 'n groot vrou. Is dit nie ironies nie? Ek kyk so skuins weg na pa hier langs my. Hy het ook nie, soos met jou begrafnis, daardie ou swart kerkpak aan waarin ma hom destyds geforseer het nie. Hy het 'n ou kakie langbroek aan en 'n wit hemp met 'n das, geen baadjie nie. Sy eilwordende hare is netjies plat gekam. Sy gesigskleur is ook beter sedert hy meer uit die huis kom. En hy staan selfs reg op her. Sy vingers vou soos ou boomwortels om ma se kussie. Hy moes lief gewees het vir haar, de Villiers. Maar wat gebeur dat dit op die ou end so sleg raak tussen mense? Pa was nie een keer die afgelope 3 jaar by ma nie. Toch hou hy haar kussie met haar laaste oorblyfsels vas, asof dit goud, wierook en mirre is wat die wyse manne vir die kind in die krib gevat het. Toe maar, ek sien jou bekommerde blou oë. Nee, ek gaan nie vandag hardloop nie. Ek het nogal 'n nouerige swart rokkie aan wat Tannie Bernadette hier aangebring het. Ek sal hom uittrek as ek wil hol. Dit voel vreemd, hierdie materiaal teen my lyf. Ek sien die mense bekyk my onderlangs. Hulle ken mos nie vir Rachel met 'n rok aan nie. Maar dit is nie die rok wat my weerhou om te hardloop nie. Dis eintlik dat ek nie meer kan hardloop nie. Hoe vreemd, nee, de Villiers. Van daardie nag af toe Cornel soos 'n groot speld verdwyn het, het ek nog nooit weer die berge ingevaar en die horison tegemoet gehardloop nie. Hy is weg met my suurstof, my asem. Ek mis jou en Cornel elke dag van my lewe. En die tyd wat verbygaan, maak dit nie beter nie. Na jou dood het niemand ooit weer gejag nie. Pa het, sover ek weet, jou en Cornel se gewere in die kluis in die wapenkamer gaan toesluit na die polisie ondersoek. Hy het die deur van die kamer toegetrek en niemand het sedertdien daardie deur oopgemaak nie. Tot vandag toe is daardie deur bot toe. My gedagtes dwaal vreeslik. Pa sit nou die kussie met die as in die grafie. Vat 'n vuisvol grond van die hoop wat langs die graf lê en laat val dit stadig oor die kussie. Daar is 'n paar klonte wat hy tydsaam uitvryf tussen sy vingers. En soos dit neersif, vat die wind die stofpink deeltjies en dra dit verder uit oor die plaas. Ander mense kom na vore en strooi ook bietjies grond oor die kussie. Later sal pa en ou tata die ou grafie mooi kom toemessel. Vir my voel dit of ek van ver af, van iewers uit die lug uit, na hierdie vreemde toneel staan en kyk. Ek voel glad nie deel daarvan nie. Ek het nie 'n dooie woord gehoor van wat die jong dominee gesê het nie. En nou kyk hy vraend na my. Tannie Bernadette pomp my in die ribbes en hou 'n bossie fynbosstakkies na my toe uit om op die hoopie grond te sit voor ma se klip. Ek hurk langs die hoopie klipperige grond. Ek hoor die skreeu. Ontstelde geluide van die begrafnisgangers. Almal draai weg van die graf. Rieme wat huigend aangehardloop kom. Hy kom tot by die kerkhof se hekkie, bewe soos 'n geplukte hoender. Mis Rachel, jy moet kom. 'n Luiperd was laas nag tussen ons skape in. Hy het 'n klomp doodgebyt, mis Rachel. Sorry, meneer Otto. Sorry, Miss Hendrien.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel staar na die slagting voor haar. 7 skape lê doodgebyt in die kampie. Die ander staan verwese in 'n hoek saamgebondel. Pragtige vet skape wat hulle bo in die berg by buitepos weggesteek en wat haar veewagter Bondman so mooi opgepas en gister ingebring het na die kampie hier in die kloof. Dit was haar idee om hulle in die kloofkampie te hou tot na die begrafnis. Gedink hulle is veilig hier. Hierdie dooie skape moes volgende week slagpale toe. Met hierdie dooie skape wou sy haar werkers se kersfeesbonusse betaal. Hiermee moes sy brood nodige instandhoudingswerk aan die voertuie laat doen en spuitstof koop. Sy voel of sy aan die brand gesteek is. Sy wil skreeu. Sy wil vuur spoeg. Sy wil hierdie ongedierte vrek skiet. Sy draai om. Kyk vas in Manus Brand se oë. Sy weet wat hierdie mense wat saam met haar van die graf na die kampie gejaag het dink. Ons het jou mos gesê, Rachel, hierdie plek gaan ons almal doodwurg, soos die luiperds ons skape aan hulle kele beet kry en doodwurg. Ons kan nie saam met luiperds boer nie. Ons kan nie sonder water boer nie. Ons is te ver van die markte af, die pad is te sleg, die petrol te duur en van die boere se plase is te klein en opgesnipper. Dit is eenvoudig nie meer lewensvatbaar nie. Verkoop nou terwyl daar 'n koper is. Die tye het verander. Opkoms het nie meer 'n toekoms nie. Rachel stap by hulle verby, klim in haar bakkie en ry huis toe. Die handjie vol begrafnisgangers is op hulle stoep vergader. Sy klim uit, trek die simpel stywe swart rok wat heeltyd opskuif af, stap om die bakkie en stoot die voorhekkie oop. Haar pa staan met sy hand teen die stoeppilaar en wag. Sy voel al die ander se oë op haar. 7 skape, pa. Dis ma se begrafnis, Rachel. Ons kan later daaroor praat. Ma is dood, pa. Die luiperd lewe nog. Ek gaan hom uithaal waar hy ook al met sy dik gevrete lyf lê en wag. Sy wil by haar pa verbyloop. Voel dan sy hand op haar boarm. Hul gesigte is baie naby mekaar. Sy greep is verbasend sterk. Ons sal 'n besluit neem wanneer hierdie mense weg is. Hy gee dit in 'n fluisterstem. Bly kalm, ons sal plan maak. Sy oë brand soos warm kole in hare. Hoekom nou skielik, pa? Nou dat ma dood is, nou wil pa skielik planne maak. Spoeg sy vuur. Sy druk by hom verby. Oom Ben, Bouwer en Janneman staan nader. Ai, jou Racheltjie, sê oom Ben. Jammer oor jou ma, jong. Hy gee haar 'n stewige druk. Almal by die koöperasie stuur hul medelee. Kom maak by my 'n draai wanneer jy weer dorp toe kom. Dankie, oom. Sy kyk na Bouwer en Janneman. Albei staan daar met hul monde vol tande. Geen spoor van die gewone bravade nie. Dankie dat julle gekom het. Ek waardeer dit, sê sy sag. Draai om en stap weg, huis in. Loop haar vas teen Franna, hul getroue huiswerker oor soveel jare. Sy staan in die sitkamer met rooi gehuilde oë. Rachel steek vas. Kyk vir 'n oomblik na Franna se verweerde gesig. Sy het as jong vrou hier vir haar ouers begin werk. Sy het hulle 3 kinders help grootmaak, ook vir Defilee begrawe. En beleef hoe Cornel uit hulle lewens verdwyn. Die agteruitgang van Hendrien en Otto, die ganse hartseer sage. Franna was die afgelope 5 jaar die enigste stabiele faktor in hierdie huis. Altyd opgedaag, kos gemaak, haar ma aan die begin help versorg, was goed gewas en skoon gemaak. Sy wat nooit kinders kon hê nie, ou tata se vrou, maar nie die ma van sy kinders nie. Wie het haar getroos en vertroetel in haar pyn en hartseer? Franna, ek is jammer, stamel Rachel, sonder dat sy presies weet waaroor sy jammer is. Oor haar ma? Of oor Franna se kinderloosheid? Of oor die feit dat sy haar lewe moes sluit om te werk vir 'n disfunksionele gesin. Sy weet gewoon nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Country klanke nooi jou op 'n reis saam met die wêreld se top country sterre en hulle liedjies. So 'n paar oues,
1: stand by your man.
0: 'N klomp nuwes,
2: I cross my heart and promise.
0: En 'n verrassing of twee. Ek is Jacques Arend en Saterdag aand tussen 10 en 11 trek ek my country stewels hier in die baai aan en kuier saam met jou op RSG.
3: Hey, with the queen of hearts.

Baie welkom. Hier in die Kaap en in gaan het nog maar ou strek. Behalwe het lyk my ons wetsmense het mekaar aan die gorrel beet. Soos 'n Engels sprekende vriend van my nou die dag sê, you know, the legal people in the Cape are on a slippery slope. Ek kon toe nou niks daarop sê nie, want hoe, wat sê jy nou? Nou wil ek net sê dat as u dalk 'n vreemde geluid of twee hoor, dit is die soort geluid wat my een Jack Russell verskriklik ontstel. En dit is mense wat op die dak rondloop, want hulle is besig om die dak te verf. En nou ja, time and paint wait for no man. En net in geval u nou wil doleer omdat het sabbatsontheiliging is, die program word op donderdag opgeneem. So ons is nog heeltemal veilig. En so van die regsmense en politici gepraat. Ek hoor vanoggend weer dat 'n politikus sê dit moet verwerp word met die minagting wat dit verdien. Nou ek is seker, die oomblik wat dit gesê word, dan skuil daar iets daarachter.

Ander ou gesê te gaan, moet niks van die regering ooit glo nie, tensy dit amptelik ontken word. Dan moet jy weet. Maar ek weet, ek klink baie cynies, maar soos ek vanoggend gelees het, as jy krap aan 'n cynikus, dan kry jy 'n gefrustreerde idealis. Geen woorde van my kant af nie. En nou in hierdie dae, wat het so swaar gaan met die kreatiewe mense, die akteurs en die skrywers en die skilders, vat het my terug na 'n ou storietjie wat ek lank gelede gehoor het, in die vroeë dae van die Afrikaanse rondreisende toneel. Toe hulle arm maar van die een dorpie na die ander gery het om daar te gaan opvoer, en heel moontlik 'n paar komberse gebruik het as verhooggordyne. Maar die een voordeel wat daar was, was by elke dorpie waar hulle gekom het, was daar 'n onthaal deur die burgemeester en sy vrou heel moontlik. Dan het hulle nou daar na die vertoning gekuier en koffie gedrink en koekies geëet en dan so half askieserig 'n paar van die koekies in 'n servetjie toegedraai en gesê, dis vir die hondjie by die huis. Nou, dit is eintlik nou maar vir hulle self gewees. En een van die tragedies daarvan, een van die groot geeste van daardie tyd, dat sy aan die einde van haar lewe, toe sy nou al 'n bietjie haar bewussyn verloor het, gedurig rondgeloop het en alles wat sy gesien het in pakkies opgemaak het. Maar daar was ook ligter oomblikke, 'n lig vir die toeskouer. Want die wêreldberoemde Amadeus strykkwartet het onderneem om so 'n toer deur die land te doen. En op een of ander klein dorpie kom hulle toe nou en daar's ook nou die burgemeesters onthaal. En daar's 'n ou toespraakie of twee. En toe sê die burgemeester, ons is so bly dat hierdie wêreldberoemde orkesie na ons toe kon kom. En ons hoop hulle maak soveel geld op hierdie toer dat hulle klein orkesie kan uitbrei. Sela. Maar kom ons bepaal ons by ander verhewe dinge, of so verhewe as wat ons kan. Hier is 'n ou musiekie wat altyd 'n bietjie vreugde in 'n mens se hart sit, in myne ten minste. Dit is 'n kombinasie van die Nederlandse Vlootorkes en die Dutch Swing College Band. En as jy nou iets opbeurends wil hoor, hier is hy. Sy naam is High School Cadets van John Philip Sousa.

Absoluut schitterend. Die Largo Olfactotum uit die barbier van Sevilla van Rossini, met Thomas Hampson als die barbier en die Metropolitan Orkest onder leiding van James Levine. Verleden zaterdag op die 28 augustus is die beroemde Poolse sopraan Teresa Zeilis-Gara ook oorlede. Sy was 91, want sy is gebore op die 23 januari 1930. Sy was van die 50s af tot 1990 een belangrike sangeres in operahuise reg oor die wêreld. Sy het haar debuut in 1956 gemaak in die operahuis Krakowska, natuurlijk in Krakow. So 2 jaar van tevore, in 1954, het sy die eerste prijs gewen in die Poolse jong sangeres competitie en dit het haar toegang gegee tot die Poolse radio. Nou soos gesê, later het haar loopbaan geweldig uitgebrei. Hier is 'n opname waar sy die rol van Desdemona sing teenoor Franco Corelli's Otello. En ek verstom my elke nou en dan as ek na Corelli luister, hoe voortreffelike tenor hy was. Hy het nie die regte stemgewig vir Otello en hy die sensitiviteit. En dieselfde kan van Zeilis-Gara gesê word. Sy klink soos 'n baie onderdanige Desdemona, wat natuurlik in hierdie woke tye heeltemal 'n no-no is. Maar dit was nou toentertyd. Hier is dan Teresa Zeilis-Gara as Desdemona en Franco Corelli as Otello in die liefdesduo.

0: Hoor die leeuwerik sing in die woud. Dit is die romanse uit die vrolijke vrouwen van Windsor door Otto Nicolai. En die stem natuurlijk Fritz Wunderlich. Daarmee moet ons sê alles van die mooiste. Ek weet nie of vir mens, as jy ouer word, simpel word. En of jy dalk in jou jeug een simpelheid gehad het waar jy net nie achtergekom het nie. Maar ek raak al hoe meer ontsteld hoe meer ek op die internet kyk na die diertjies, die katjies en die hondjies, wat allemaal aan die slaap gemaakt gaan word as hulle nie aangeneem word nie. En dit bedroef my. Want ek wonder toch of die mens as een specie nie die wreedste ding is wat ooit gelewe het nie. Ons dink nie die hele tyd aan ons nuwe 4x4's. En die goed waarvoor ons moet sorg, wat ons sorg moet hê, laat ons verby gaan. Sekerlik nie allemaal nie, maar nou ja, wat ek my nie self in die moeilikheid inpraat nie. Tot aanstaande sondag, as ons die lewe hou, verskoon maar die gaans gekwaak vandag, hopelik is dit teen volgende sondag reg. En tot dan, alles van die heel mooiste, blaas hoog die vlam, mag die meetsnoere in lieflike plekke val, en sorg vir die naaste, en vooral in hierdie tye, die naaste het ons nodig, en ons moet sorg vir die aarde, dis al wat ons het, en ons is besig om dit te vernietig. Nou dit eindig dan nou die versugting van die arme Emancipation Strong. Tot aanstaande sondag, alles van die mooiste, tot ziens.
1: Dis 'n nuwe seisoen, mense het 'n huppel in die stap, die weer is besig om te verander, so waarom dan nou nie die Weather Girls naderoep vir saterdag aan se danssessie in Kap het uit hier op RSG nie. Dis tussen 9 en 10 saterdag aan, ek en jy op die dansvloer, kom gee jou lyf 'n lekker tyd. Jy doen dit saam met my, Sue Pyler Slabber.

0: dit is die eerste dinsdag van die maand en dit beteken ons het werk soek. Ons het nou wel beperkte tyd daarvoor en ons wil graag die maksimum tyd benut om soveel as moontlik mense te kan help. Hier is die reels. As jy hoor ek sê RSG werk soek, dan is jy al reeds op die radio. Dan moet jy blitsvinnig jou radio afsit en die volgende vir ons doen asseblief. Gee jou naam, van en dorp of stad waarvan dan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak dat ek die korrekte besonderhede het vir enige navraag na die tyd. Asseblief ek vra jou mooi, moenie tydens werksoek skakel om navraag te doen nie. Hou dit asseblief vir na die tyd en jy stuur e-pos na Eloise, E-L-O-I-S-E by rsg.co.za. Goed, ek weet, dit is so 'n bietjie van 'n worsmasjien, maar dit is ongelukkig die eerste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel as moontlik mense kan help en ek waardeer jou samenwerking in hierdie verband. Die nommer wat jy kan skakel om by ons in die ateljee te kom is 086 1000 2084. Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
1: Ach, goeiemorgen, er is gewerkt soek. Goeiedag, sê julle.
0: Hi, met wie praat ek?
1: Leon Duplessis en ek skakel namens my sien Paul Duplessis. Hy is op soek na enige IT-verwante werk, enige plek. Hy is, ek bly in die Centurion area, met, en hy het hele aantal dekades ervaring as 'n specialist IT. IT-specialist
0: ja.
1: Met die nodige achtergrond en kwalifikaties wat dit rugsteun en ja, hy is net op